0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I bet I have you naked by the end of this song.
1: My liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

omdraai, staan die SABC daar en wil het uitsaai. Nou het geweet wat die leeuw loop is, en het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy bril, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Gottobium ons Vader, jy is ons dankbaar en bly. Jy om die naam van die te nader, jy om het die woord van die milieu nader tot my, en ek sal tot jylle nader. Vanmorgen kan ek vir die dankie sê, Heere, vir onbekende na wat ons deurgedraad. Dank Heere dat ons morgen die nieuwe dag kan aanskou. En so in die gebed van my hart, dat U vanmorgen saam met ons in die atelier sal wees, dat die naam van U daardoor verheerlik sal word. Ek wil vanmorgen vraag, Heere, dat die hand van U ook vanmorgen in my leven geopenbaar sal word. Baie dank Heere, dat elkeen wat vanmorgen sal luister hier na die getuienis, dat mense gestig en gebou sal wees, Heere, en weer opnieuw sal besef, dat ons is diep afhankelijk van die Heere af. En dis die gebed van my af vanmorgen, Heere, gaan my vanoggend nie voorbij nie. Baie dank Heere, dat ek vanmorgen besef opnieuw weer, Heere, dat U is ons koning, en Heere, daar is niemand vanmorgen soos U nie. En dis die gebed van my hart vanmorgen, Heere, dat U vanmorgen ons in die atelier rijklik sal sien, na die rijkdom van die genade. Heere, gaan ons vanoggend nie voorbij nie, en ons sal nooit vergeten met lof die eer die aanbidding, Heere, aan die naam van die toete swynie. Heere, word verheerlik in ons levens, in Jesus' wonderlijke naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dit is nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Dankie dat u Eden FM gekies het om na te luister. U kon enige ander radiostasie gekies het of program om na te luister, maar u het Carpe Diem gekies. Baie welkom. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die

0: haaie gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars 99.7. Kannaland en omgeving 97.9. Klein Karoo en omgeving 103.6. Unendale 98.1. En allemaal wat wereldwijd ingeskakel is op www.1fm.co.za. En allemaal wat ingeskakel is hier op die internet, laat weet vir ons as jy ingeskakel dat ons vir u kan sê hartlike goeiemôre. Maar ek en hom wil is jy alleen in die ateljee vir oggend nie. Vir oggend keer Pastor Jolyn Matthews, al die pad daar uit Lady Smith, hy keer vir oggend saam met ons en ons gee sommer vir hom die geleentheid om te groet.
1: Goeiemôre liewe luisteraars, dis vanoggend weer eens meer besonderse voorreg om vanmôre om Willie en Auntie Molly te groet in die ateljee. Elke luisteraar, selfs my familie, my vrou, my kinders, halleluja, allemaal wat vanmorgen ingeskakel is, ek glo en vertrou dat u vanoggend een seën het, die getuienis van my sal uitput, en dat die Heere u ryklik gaan seën. Dit is die gebed van my hart vanmorgen, dat die woord van die Heere sê, dat die ware getuienis red lewens, en dit is vanoggend die gebed van my hart, dat die Heere die middel van die getuienis van my, mense sy harte sal bereik, en dat mense opnieuw sal besef, dat die Heere is ons enigste en ware helper, en hy is ons groot geneesheer. Prys die Heere.
0: Amen, ja, die Heere is ons groot geneesheer. Weer eens baie welkom, Pastor Jolo, na lang tyd, lekker om van u weer te hoor, lekker om u stem te hoor, u praat so lekker, as net sekere predikers wat lekker praat, en ons geniet vir julle. Baie, baie welkom, weer eens. Broer Willie Botha, hartelike goeiemôre.
2: Hartelike goeiemôre, Katrina Elbrecht. Sê vir die Here weer eens baie baie dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om net vir my werktuig te kan wees.
0: O, oh, yes.
2: Dat jy in die ateljee kan wees volgende en sy naam groot te maak.
0: Amen.
2: Dis al waar vir ons is.
0: Ja.
2: Gaan het goed aan die Molly?
0: Dit gaan goed, dankie broer Willie. Bietjie moeg, ook was so moeg gestel.
2: Baie uitdagings.
0: Jo. Baie, baie, verskrikkelijk baie, maar die Heere is in beheer.
2: Amen, ja. Amen. Pastoor Jolyn Matthews, hartelike môre. Sowel, is vir ons groot voorreg en 'n eer om vir u vanoggend in die ateljee te kan hê. Na lang tyd, maar weer eens baie, baie dankie vir u kragtige getuienis wat u vir my gestuur het, vir die stemnotas, mag die Heere vir u ook ryklik seën. Dit is altyd 'n groot seën vir ons. En dan is pragtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie, 1FM, die stem in die paradijs, op www.1fm.co.za, met totale huishouding, 300.000 mense. Nummer 1 in die Weskaap, en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak my vir jy geliefde heerlijke stoomende kopie koffie, of een stoomende kopie thee. Verskoondag, jy moet nou nie die jammer mense, stemmekie, so ek parakie in my keel, jy moet nou nie die koffie of die theekie vergeet nie, en die koekie en die beskuitjie daarby nie. Dis die vernaamste. En sit maar reg op, en luister na die getuie van oggend. Dan wil jy maak jy nou so stief toe hier by jou nek.
0: Dan kry ek warm, dan kry ek kom, broerie, nou maak ek die nekkie toe, maar nou maak ek om te vind ek nie, ek kry nou weer te warm, want ek het my oop hou. Maar dankie, broer Willie. Nee, baie welkom, al ons luisteraars, kom ons geef vir u die telefoonnommerkies hier in die ateljee, is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkies 1, gebedskrisisverkeer, is meer dan welkom om 'n boodskapie na hierdie nommer te stuur, 073-18555-6. Die WhatsApplyn en die stemnotaatjie nommer is dieselfde, is 060-505-2693. Dan is die enige navraag het by die Eden FM kantoor is meer as welkom om hierdie nommer te skakel, 044-874-5085, en daar het die al die kontaknommerkies. Dan vir oggend gaan kry die pen en papier, die swart boekie en die Bybel, ja, die Bybel is die belangrikste, kry dit nader. Vir oggend gaan Pastor Jolyn aanhaal uit Jesaja 53 van vers 3 tot en met 5. Jesaja 53 van vers 3 tot vers 5, en die thema sê vir oggend, Jesus genees nog steeds. Amen. Ek kan is 'n ware getuie daarvan, dat hier

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wonder Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Dis dan vanoggend weer eens meer besonderse voorreg om ons liewe luisteraars te groet in die gesiene naam van ons Here en Meester. Ek wil net die volgende skriflesing aan die voorhou vanoggend. Ons vind dit opgeteken in Jesaja 53, waar die woord van die Here sê, hy was so ag en die die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een van die mense gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, die God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Prys die Here, as ek vanoggend my getuienis 'n titel wil gee, of 'n tema wil gee, dan is dit soos volg, Jesus genees nog steeds. Prys die Here, en ek is vanoggend besonder bly en ek is dankbaar dat die Here weer eens vanoggend vir my 'n geleentheid skep om my getuienis vanmôre met u te deel. Prys die Here wat die Here ook in my lewe gedoen het, dat die Here sy hand in my lewe geopenbaar het en weer eens ook aan my bewys het dat hy die God is wat nog altyd kan genees. Ek wil die volgende gedagte aan u voorhou. In 2019 het ek 'n wersbesering opgedoen. Die maandag is ek dokter toe as gevolg van die pyn wat ek verduur het. Die dokter het eers aanbeveel vir fisioterapie om te kyk of daar nie verbetering sal intree nie. Halleluja, ek besef weer eens, terwyl ek hierdie pyn so ervaar het in my lae rug, het ek besef dat die Here is die God op wie ek kan staat maak. In die tye wat ek die Here ken, het hy my nog nooit teleurgestel nie. Maar prys die Here, omdat dit 'n rugbesering was, halleluja, moes ek die pad stap saam met die dokter om te kyk of my rug nie kan verbeter nie. En ek besef vanmôre weer opnuut weer eens, halleluja, dat die Here is getrou. Wanneer 'n mens hom aanroep, dan gee hy antwoord. Halleluja, die fisioterapie het ek ondergaan om te kyk of daar verbetering sal kom, om te kyk of die pyn in my rug sal verbeter. Prys die Here, die dokter het my weer vir ekstrale gestuur om te kyk waar ek presies seer gekry het in my rug. Maar weer eens het ek gesien dat gebed dra groot krag. Die woord van die Here roep, sê so mooi, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, maar daarna wil ek geëer wees. Halleluja, ek besef vanmôre op net weer, halleluja, halleluja, ek het die fisioterapie het ek ondergaan om te kyk of die pyn sal weggaan uit my rug uit. Prys die Here, maar ek besef vanmôre weer eens op net, en liewe luisteraar, u wat vanmôre ingeskakel is, halleluja, ek sal vanmôre met my saamstem, dat wanneer ons die Here aanroep, uit 'n opregte hart en met 'n skoon gewete, dan openbaar die Here sy hand aan ons. Prys die Here, en ek kan vanoggend weer eens getuig, halleluja, van die wonders wat die Here ook in my lewe gedoen het. Halleluja, miskien sit u ook vanmôre vasgekluister in 'n siekbed. Miskien sit u ook vanmôre vasgekluister met enige probleem wat dit vir u lyk, u gaan nie uit die uitkoms is ver. Maar vanoggend wil ek vir u sê dat die Here, hy is die God op wie ons vanmôre kan staat maak. Hy sê, ken my in al jou weë, dan sal ek jou paaie vir jou gelyk maak. Prys die Here, ek besef vanmôre weer eens, halleluja, toe ek hierdie rugbesering opgedoen het, het ek baie pyn ervaar. Ek het nagte en dae het ek gehuil. En ek het vir my vrou gesê somtyds, ek wonder of ek weer, of my liggaam weer sal kan herstel van die verskriklike pyn wat ek het. Maar halleluja, weer eens het ek gesien dat die hand van die Here, wanneer hy sy hand openbaar, halleluja, dan gebeur daar wonders. Halleluja, ek wil vanmôre vir u sê, die liewe luisteraars, halleluja, u wat vanmôre ingeskakel is, weet vanoggend beseker, dat die Here sal jou nooit teleurstel nie. Hy sê so mooi in sy woord, hy sê hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. In hierdie tyd wat ek so baie pyn ervaar het, was dit dokters toe. Dit was baie keer, het ek gevoel, dit lyk my daar is die uitkomst, het lyk my, my rug sal nie verbeter nie. Maar wie eens het ek gesien, dat die hand van die Here sal geopenbaar word. Halleluja, die laaste keer wat ek weer by die dokter was, toe sê die dokter, hy gaan my verwijs na Medikliniek, George Medikliniek toe, om te kyk na die specialist, laat die specialist kyk, wat is fout met my rug. Prys die Here, maar ek het weer eens gesien, dat die Here gee vir hulle, vir die specialiste en die dokters, gee die Here wysheid en insig, om ons te kan behandel. En onderwijl ek gaan na die kant van Medikliniek, prys die Here, daar die dag het ek daar geblei, daar dieselfde nacht het ek gegaan, weer vir ekstrale. Halleluja, want hulle wil seker maak, waar in my rug het ek seer gekry. Prys die Here, liewe luisteraars, ek moet vanmorgen vir u sê, ek het baie pyn ervaar. Ek het my gevoel dat ek sal nooit weer kan regloop nie. Ek het geloop soos iemand, halleluja, wat die een been, dit lyk op jou been sleep, prys die Here. Maar die hand van die Here het hy weer eens aan my geopenbaar. En halleluja, terwijl ek daar in Medikliniek lê een aand, halleluja, terwijl daar verskillende mense wat my gebede doen, en wat gebede is wat uitgaan reg oor ons, reg oor die Weskaap wat vir my bid, my collega's wat vir my intree, pastore wat vir my intree, het ek weer gesien dat die Here is in beheer van elke situasie. En dit maak vanmorgen nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit maak vanmorgen nie saak wat jou uitroep is nie. As die Here vanmorgen die antwoorder is van gebed, dan kan ons sy naam nader. Prys die Here, en ek besef vanmorgen, halleluja, halleluja, telke male, halleluja, moes ek die Here aanroep. In hierdie tyd het ek net weer eens gesien, prys die Here, dat gebed verander sake. Halleluja, want hy sê dat die regverdige se gebed dra groot krag, prys die Here. En dis hoekom ek hierdie getuienis vanmorgen met u wil deel, sodat u net 'n kykie kan kry in my lewe en te sien dat die hand van die Here het in my lewe geopenbaar. Prys die Here, wanneer mense in beserings is, veral met hulle rug of hulle bene, halleluja, dan vat dit 'n lang tyd voor hulle herstel. En ek het vir myself gesê, ek wil glad nie vir 'n operasie gaan nie, want die kans is groot dat ek nooit weer reg sal kan loop nie. Maar onderwyl ek daar by die spesialist aankom, toe sê die spesialist vir my, meneer Matthews, halleluja, ons sal alles probeer om jou rug vir jou weer reg te kry, maar ons gaan nie operasie op jou doen nie. Ons gaan verskillende prosedures op jou uitvoer, halleluja, maar ons gaan nie operasie aan jou doen, ons gaan nie sny aan jou nie. En weet jy, daar die oomblik toe die spesialist dit vir my sê, toe vraag ek hom, dokter, hoe bedoel jy? Toe sê hy, nee, dis geensins dat ons jou gaan oopmaak om te kyk waar is fout nie, maar die verskillende prosedures wat ons gaan doen, ons gaan jou rugsene wees, gaan ons laser, ons gaan baie dinge op jou doen, prys die Here. Maar prys die Here, ek kan vanmorgen vir u sê dat die Here het my deurgedra. Telke male en elke, die laaste keer wat ek nog in die theater was, kon ek onthou, halleluja, het ek gesien toe ek in die saal ingaan, halleluja, ek was nou in die theater, en toe ek my weer kom kry, toe ek weer binnen in die saal, en daar het ek besef, prys die Here, dat die Here stel ons nooit te leer nie. Prys die Here, halleluja, ek wil vanmorgen vir u sê, liewe luisteraar, moet nooit hoop opgee nie, moet nooit moed opgee nie, want in die benauwdste oomblikke van 'n mens se lewe, dan kan die Here vir jou intree. In hierdie rugbesering het ek weer eens gesien, dat die Here, hy kan wonders doen. En dit is hoekom ek my boodskap, my getuienis kan titel, dat Jesus genees nog steeds. En dit is hoekom hy sê in Jesaja 53, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Halleluja, alhoewel die Here die dokters gebruik het, alhoewel die Here die dokters die wysheid en insig gegee het, het ons nog altyd staat gemaak op gebed, halleluja. Ons het nog altyd op die Here staat gemaak, omdat ons is diep afhanklik van die Here af. En ek kom vanmorgen om vir elke luisteraar te sê, halleluja, Ken hom in al jou weer, dan sal die Here jou paaie vir jou gelyk maak. En vanmorgen is dit die gebed van my hart, dat u vanmorgen weer opnuut sal besef, dat die Here is 'n wonder. Hy is die wonderman van Golgotha, wat verbygaan, en hy tel my weer op. En ek wil u vanmorgen bemoedig. Halleluja, en u wil ek afsluit vanoggend met hierdie woorde. Halleluja, dit het vir my gelyk, ek sal dit nie maak nie. Dit het my gevoel, halleluja, my rug sal nooit weer regkom nie. Maar vandag kan ek vir u sê, prys die Here het vir my wonders gedoen. Elke, daar is nog somtijds pyn, daar is somtijds nog ongemaklikheid, maar die Here het vir my groot wonders gedoen. Ek kan getuig, ek is die Here se, ek is sy getuienis, want die woord van die Here sê, 'n ware getuienis red lewens. En dis my aanmoediging vanmorgen vir elke luisteraar, wat luister vanmorgen na hierdie getuienis, dat die Here maak nog siekes gesond. Halleluja, toe die Here goe gaan, het hy siekes gesond gemaak, blindes kon sien, krepeles het geloop, melaatses het hy gereinig, en dooies het hy selfs opgewek. God is nog altyd in beheer, en daar is vanmorgen niemand soos die Here nie. Dis my aanmoediging vanmorgen vir u. Prys die Here, dis net hy wat wonders kan doen. Halleluja, dis net hy wat sy hand in my lewe geopenbaar het. En dis hoekom ek vanmorgen saam met Jesaja 53 kan sê, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Maar die Here vanmorgen hierdie getuienis aan elkeen van die seën. Amen.

0: ingeskakel op Eden FM, as jy nou wakker geword het, het jy die getuienis gemis, en het jy is no secret what God can do. Daar is niks geheim wat die Here kan doen nie. Amen. Baie dankie, Pastor Jolin, vir die wonderlijke getuie. Ek het sommer daar aangestuur, sommer soos onmiddellik vir my kleindochter, dat sy daarna luister, dat sy kan hoor wat die Here kan doen, wanneer jy besering opgedoen het. Baie, baie dankie vir die getuie. Dit is lekker om weer jy te hoor en te weet, jy is weer op die lig. Maar baie dankie. Vanoggend het Pastor Jolin aangehaal uit Jesaja 53 van vers 3 tot 5 en die tema vanoggend gesê, Jesus genees nog steeds. Amen. En dan om Willie die prachtige muziek saamgespeel. It is no secret what God can do. En wat is die mens dat jy aan hom dink? Ay, ons is so ongehoorsaam en ons doen so baie dinge verkeerd, maar die Here hou dit nogal in rekening nie. Hy vergewe vir ons elke keer. Maar dan sê hy ook, ons moet bely en laat staan. Baie dankie. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en SMS's wat ons gekry het. Ek gaan net weer my neefie Jan Witbooi se dienst dat die deur gee. Gisteraand was die troostdienst by die huis. So 7 uur ongelukkig kon ek nou nie bywoon die familie. Verskoon vir my, maar vanavond sal ek saam met u wees. Vanavond is daar weer die gedenkdienst in die Parkdien gemeenskapsaal. 6 uur. As u nou tydjie kan afkneep en u wil ons kom ondersteun, en is hy meer as welkom om te kom. Die begrafnisdienst is aan Saterdag by die huis beginne 10:30 en dan by 29 se Turnerstraat en dan 12 uur by die Congregation of the UCC in Pakkelsdorp. Baie dankie vir die kerkraad en die gemeente daar wat ons altyd akkommodeer. Dan hartelike goeiemôre aan juffrou, ek het jou naam gekry daar in Kleinkrans, is juffrou Minnie Kirshner. Sy wat vir ons kom, hallo, sê het hierby Eden FM, Roger, dit was goed om jou ook te sien, gister ek hoop jy geniet jou pakkie wat jy gekry het en kom, ons wees maar versigtig. Dan het ek een bietjie nieuws daar van Patrick Blau, hy is nog steeds in die hospitaal, grote skeer, hy sê dit gaan goed met hom, ons kon daarom so bietjie gesels, hy sê dit gaan goed met hom en hy sê baie dankie vir die gebede wat vir hom uitgaan in die Suidkaap en hy glo om eersdag terug te wees hier by sy familie en ja, sy mense hier in die Suidkaap. So baie sterkte daar vir hom en mag die Here wonderlik seën dan ook daar vir hom. Die boodskapies wat ek nou vir oggend ingekry het, dankie bro Willie vir die boodskapie wat jy vir my gestuur het, ek waardeer dit verskrikkelijk. Henry Jutta, baie dankie vir jou boodskapie vir oggend. Nella Geldenis, hartelike goeiemorgen en dankie vir jou boodskapie. Snazo Gulwa, wat is nou lekker om vir jou gister te sien, hoop het gaan goed met jou. Ek sien dan weer vir jou later in die oggend. Benny, daar in Riversdale, hartelike goeiemorgen en dankie vir jou boodskapie. Hy sê, ons bid vir mekaar en ons bly lief vir mekaar, ons doen so. En dan maak, ek sê, jy is wakker, hy sê, good morning, Miss Molly, lekker werk dan, hoa, nee, jy moet ook lekker in die bed bly. Nog een boodskapie wat ek gekry, wat sê, morgen Molly, geseende dag van Andries. O, Andries, lekker om van jou te hoor, dis nou ijs. Ek ken hom as ijs, lekker, sien jy die nommer in die handen gekry, is goed so. Victor Carolus, hartelike goeiemorgen, en dankie vir jou boodskapie. Johanna van Wyk, hartelike goeiemorgen Johanna, ek moet weer vir jou kom sien. So mooi dag daar vir jou, Lena daar in Riversdale, hartelike goeiemorgen, dankie vir my boodskapies. Altyd. Weldas ingeskakeld daar uit Mosselbou, sy sê hartelike goeiemorgen aan Ele in die atelier. Sy sê, o ja, die waarheid, nee. Sy sê, ek waardeer. Baie dankie, groot plezier, Welda, dat het goed gaan met jou. En die Heere sê, broer Willie, kan ek vir u oorgee?
1: Daar sê Tannie Molly, die eerste ene, Petronella Phyllis, baie dankie vir u boodskapje, Henry Jutta, baie dankie vir u boodskapje, ek Martin Liter, dankie vir u boodskapje, ek elke ochend, Nelle Geldenhuis, dankie vir jou en Benny van Riversdale, morgen Willie, geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Dorothy Erasmus, goeiemorgen broer Willie, sister Molly, sister René, geseënde dag vir julle alles wat mooi is, baie sterkte, broer, dan wil ek net voorbinding vraag, vir klein voorbinding, vraag Clue, dan die klein voorbinding vraag, ja, So ek kom net reg lees. Ek het voorbinding vraag vir my klein, seker klein kind, voorbinding, Clue Erasmus in Wellington, en die ander twee in George, baie sterkte, lekker skryf, baie sterkte, dit kom daar van oma af.
0: Mm.
1: Volgende is dit wel een hartelijke goeie morgen, Willie, aan die Molly en Prediker, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferings, ons waar, dier u.
0: Groot plezier.
1: Victor Carolus, baie dankie vir u boodskap, ook elke ochend, sister Essie en Anke Baba, morgen pa Willie, Marien, ma Molly, Sarissa, pa is de Jolin, dankie pastoor vir die geseene getuie, die Heere genees nog steeds, mm. God doen nog wonders, geseene dag vir allemaal wat ingeskakeld is, baie liefde van sister Essie en Ankel Baba.
0: Goeiemorgen, sister Essie en Ankel Baba.
1: Sitter Katrina Jambo, ek stuur vir u die boodskap, u moet maar net vir my reminder weer stuur, asjeblief, nee.
0: Hoe lig ek my kop op toe, hoor Katrina.
1: En die volgende boodskap kom daar van sister Ellen van Rosemore, wat sê, goeiemorgen Willie, mm. Antie Molly, bid asjeblief van my familie, het twee sterftes, baie, baie sterfte daar.
0: Ah, jylle langklas van sister Ellen, gehoor baie sterfte oor sister Ellen.
1: Ons bid vir sister yes. Ellen, nee. Die volgende boodskap he, Mina Garadi, jo, jy is vroeg op, 3:03. Tja, mm. Goeiemorgen die atelier, gelukwense gaan in Lincia Esau en Andra Pieters, wat vandag verjaar, Gods regte seën op hulle lewe, mag jy die speciale dag geniet, lekker verjaar, het kom met liefde van Miriam Esau, ook doch het was Mina gewees, mm. Kom met liefde van Miriam Esau, okay. Daarvan Slangrivier af.
0: Morgen Miriam.
1: Miriam, jy is vroeg op, ne?
0: Is lekker, sit sêk in my wakker geskrik. Seker. Toe dan sê ek stuur sy my boodskap.
1: Ja, voor ek vergeet, en voor ja. Ek in die slaap raak.
0: Oh, yes.
1: Volgende boodskapie, Maarten Lieterse boodskapie, wat sê, beter is een stuk droë brood en rus daarby as een huis vol offermaaltye met getwis. Een verstandige dienaar sal die heers oor een seën wat skande maak, en onder die broers sal hy die erfenis verdeel. Mm. Spreuke 14 vers 1 tot 2, pro Maarten Lieter Makok van Mosselbaai.
0: Hmm.
1: Dis ware woorde, ne?
0: Yes.
1: Volgende sê, morgen wil jy, en Tannie Molly vraag net voorbereiding van oma Bedmoma, van my pa, vir sy gezondheid, van Andrews, oom Jan, Jutta, Charlie en Rachel Francis, Rudy en Cecilia Damons van Cookie, te lange vir oom Niek en juffrou Christel Grootboom, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Goeiemorgen voorbereiding vir huisgenade vir Chesle na KwaZulu Natal, veilig wees, maar God jylle bewaar, so ook mm. elke motor is op die pad,
0: oh,
1: dit
0: yes.
1: kom van Tabas en Roslin mm, van
0: wees altijd. Veilig as
1: morgen blief. Tabas, liekie daar, stemnoekie daar vanaf ons eie antipopie.
2: Morgen
0: antipopie,
2: mm. beleen gesalte, wonderlik om een nieuwe dag te aanskou, en wachtend op die woord, allemaal wat my stem kan oor my ieder maatjes, allemaal en allemaal. Baie, baie liefde. Het gaan nie ongeziens bij. Wij willen zo vroeg opstaan. Om voor ons te bijen. Die kost op die tafel tussen twee dagen. God zien en er is op julle. Baie liefde julle. Ach, en die poppie.
0: Hy bors klink niks lekkerie.
1: Ja, sê,
0: ons bid vir u.
1: Dankie, Antie Poppie.
0: O, goeie moed.
1: Rustig wees, nee.
0: Mm.
3: Hartelike goeie morgen, Tannie Molly, broer Willie, ons prediker van ochtend, ja, wachten vir die woord, ja, dis die dag het die Heere gemaakt het, van ochtend wil ek net voorbring vanaf vir sister Jolien Maart, wat van ochtend siek is, en dink ons ook vanmorgen aan die Brea Cameron familie, met die ingang van Ankel Kelvin, en dink ons vanmorgen aan die Paulus familie, met die ingang van Antie Maria, mag die Heere, eer in hierdie van moeilike tyd versterk, Tannie Molly en broer Willie, dankie vir julle opofferings. Mag die Heere vir u ryklik sien, baie liefde sien van Elzo en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai.
1: Mm. Elzo, Wayne en Doreen, baie
0: ja,
1: dankie.
0: Ja, baie dankie.
1: Uit die prachtige Mosselbaai.
0: Ja, ons is in die prachtige George. Mm. Broer, wil jy verleen my net die geleentheid om vir diaken ja. James Scholes en sister Cecilia en die hele Brea familie te sê, baie, baie sterkte met die ingaan van die broer. Ons neem kennis en weet dat jy is in ons gebede. Die dood is heeltemal iets anders.
1: Ja.
0: Dit is heeltemal iets anders. Dit het so effect op jou. Jy is stom, jy weet nie wat om te doen nie. En die afgelopen tyd het ons ook so baie familielede verloor, dat het my eindelijk so een setback gegeen, dat ek gedink het, ek wonder gaan ek weer regkom, maar die Heere is getrou. Amen. So baie sterkte, die Haken James, mag die Heere vir jy in hierdie moeilike tyd, die Heere draad, is niks lekker om een geliefde aan die dood af te staan nie. Want die effect wat het op jou het, is nie die Heere wat weet
1: so
0: om jou te vertroos.
1: Maar jou staatmaker op kan
0: ach,
1: die Haken James Scholes,
0: mm.
1: sitter sy siel, baie, baie sterkte daar so, met die verlies van jou broer, die Haken James, en mag die Heere vir julle deurkom in die moeilike tyd, en wees verseker van onze gebede, baie, baie sterkte.
0: Ja, nee, ons kan net vir julle bid en opdra, en onthou ons is daar, as u gebed nodig het,
1: u weet, ons kan doen,
0: u kan net op ons nommerkies druk, dan sê Daryl Damons, hy is ingeskakel.
1: Goeiemorgen Daryl.
0: Goeiemorgen Daryl, bly jy is ingeskakel.
1: Volgende boodskapie, morgen broer Willie, aan die Molly en Prediker, van harte geluk aan Ancient Geldenhuis, meneer Sydney Philander en Logan, Logan Sylvester, allemaal Heidelberg, verjaar vandag, maar goedheid en gind jy volg, en voorspoed vir nieuwe levensjaar, geniet dit van Mina Conradi. Morgen Mina,
0: Goeiemorgen Mina, lekker om van jou te hoor. Hier strik ek my hand in die sak.
1: Praise the Lord. Jy vergeet van dit. Morgen die Molly en broer Willie en die prediker ingeskakel en wachtend op die getuie vir haar voorbereiding vir al ons matrikulante en landwyd, vir krag en sterkte met hulle jaar eksamen en al die opvoeders aan almal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar, selfs in hierdie wat geliefdes in die dood mis afgee. God ken die hoekoms en die gegroet is my gemeente AGM Marijel, Alona, Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot en Michelle van Beelen in Rygepark en al my collega's die Heere sien, dit kom van Elmarie Metrogronde, dankie. Een kopie groente, een kopie koffie en twee Lexus donuts. Hartelijke morgen.
0: Oké, okay, so as die melkteerkies vir oggend.
1: Ah, nee, as die melkteerkies.
0: Om wil ek die aankondiging vergeet.
1: Wat aankondiging?
0: Jy sien het vir jou.
1: O, ja, ja.
0: Mondrei.
1: Ek het letsmaal vergeet om gisterochtend, my sien het gister vir jou morgen, nie?
0: Ja.
1: Mondrei. Ek gloe, jy het een heerlijke dag gehad en onthou jou pa en jou maas baie, baie lief vir jou en ek weet Linda en die twee kinders, Lindra en Liam Tobias, het vir jou lekker bederf. Ons was gestrande geweest, lekker koek geëet.
0: O, is het?
1: Ja, heerlijk geweest.
0: Wally?
1: So weer eens, baie, baie dankie. En jammer dat ek vergeet het gisterochtend. Maar onthou, ons is baie, baie lief vir jou.
0: Ja, Mondre, jy moet lekker verjaar.
1: Geniet jou nieuwe levensjaar.
0: Gesindheid en jou vriendelijkheid. Dit is prachtige seende hy van jou. En hy is hardwerkend.
1: O ja.
0: Hy is hardwerkend.
1: En sy pa.
0: Met sy metgesel en al. Hulle werk verskrikkelijk.
1: Net so.
0: Ja, sy pa is hardwerkend.
1: En Linda staan achter hom.
0: Prachtig. Mooi.
1: Die volgende boodskap, hy sê, goeiemorgen, Tannie Molly. Vanoggend wil ek net elke matrikulant sterkte toewens met die examen. Speciaal aan my dogter en Risha. Ek hou voor, Jesaja 41 vers 10. Aan elkeen van hulle, baie dankie, Marinies. Die volgende boodskap, hy sê, morgen wil het aan die Molly en Preker, ek is ingeskakel en wacht in wie woord, een geseene dag in die atelier, Andrew daarvan, luister, morgen Andrew.
0: Morgen Andrew.
1: Goeiemorgen aan Carpe Diem, spanne, altijd een groot seën is vir ons luister, ons hou aan, hou uit asjeblief, ons hou aan, bid vir ons gemeenskappe te verliese, wat ons mense lei, geweld in huis en straten, dat oplossing sal kom, uitkom sal kom, liefde en seën van Pastor Kitty Kamfer. Morgen Pastor.
0: Morgen is de Kitty.
1: Volgende is die morgen, Tannie Molly en oom Billy, Berenice Berda in Queenstown is ingeskakel. Groet aan die Hes familie in Zoar en Berda en Roy familie in Lady Smit. Groet aan ons pastoor Jolyn. Mooi dag en tonne liefde. Al die pad van Queenstown.
0: Dit is nou wonderlik.
1: Hartelike
0: goeiemorgen.
1: Dankie dat jy ingeskakel.
0: Is het Elise Berda?
1: Berda. Net weer terug gaan hier so. Waar is ons nou?
0: Elise Berda.
1: Berenice.
0: O, Berenice. Hartelike goeiemorgen, welkom Berenice. Hoor. Ons hoop, jy gaan nou elke oggend ingeskakel wees. Hoor.
1: Goeiemorgen, bid asjeblief vir Jelda, Jaden, Jordan en Josia van Kasia, Bosbou. Goeiemorgen aan die Molly en Willie en Pastor Matthews. Ek is ingeskakel en wachtend vir die woord. Dankie Heere, dat ek jy kan lof geef vir elke dag sy krag en genade. Allemaal moet een geseene dag het en veilig wees. Sluit my en my familie in by die slotgebed. Mariam en van Blanco.
0: Morgen Mariam.
1: Goeiemorgen die waar is wachtend vir die woord. Seenwense gaan vanochtend aan Vlaleen Kezonk in Oudsoring wat vandag verjaar. Baie geluk sis. Mag Abba Vader jou seen en mag jou dra van kracht tot kracht. Geniet jou bederfies my sis. Baie liefde van Sharon en die gesin in Riversdal.
0: Morgen Sharon.
1: Baie geluk. Goeiemorgen, broer Willie, aan die Molly en Prediker. Ek begroet elk in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Ja, ons weer bevoorreg vanmorgen ingeskakel vir aan die voorbereiding van ons matrikulante wat vandag volstoom met die eksamen begin van my dogter, dat sy net op die Here sal vertrou. Baie liefde van haar mamie, sister Veronica Vernel. Baie dankie, broer Willie, en aan die Molly. Volgende boodskapie, morgen, broer Willie, aan die Molly en pastoor. Dankie vir die ware bemoedigende getuie en 'n pragtige lied. Wat is die mens dat eer ons ding, broer Willie? Dan wil ek net sterkte sê aan die Hebreë Smart familie, wat een geliefde man, pa en opa Tim Smart in die dood afgestaan het. Dit kom met hartseer van Johanna van Wyk en die Saints Paul's gemeente.
0: Yes.
1: Mandy, Melanie, Annie, Miranda en Hendrik Karelse. My familie en kinders, julle is allemaal gegroet. Mooi dag vir allemaal. Baie dankie, broer Willie. Antie Molly, vullig rij huis toe. Baie dankie.
0: Baie sterkte daar.
1: Baie sterkte daar. So ja, die volgende boodskapie.
4: Goeiemorgen, Antie Molly. Morgen aan ons Willie. Morgen aan ons prediker. Ek net vanmorgen. Teresa Jansen's begrafenisreëlings. Die hergee, die rouwdienst is vanavond. Begrafenis is saterdag ochtend 9:00 by haar huis. En 10:00 vanaf die AGS Kerk Groot Brakrivier. Ek wil net aan die Molly en nou wil sê baie dankie vir julle opofferinge môre, pastoor.
1: Baie baie dankie daar, Aunt Lena.
0: Baie dankie aan die Lena.
1: Dan het 'n boodskap gekry van Ank Norkie Alipad uit Aston. Goeiemôre, geseënde dag aan julle tweetjies in die ateljee. En hy geef ons Psalm 23.
0: Baie dankie, Ank, hoor.
1: Waardeer jou. Goeiemorgen, ma, Molly, broer, Willie prediker. Wauw, wat een getuie, dit is my, dit het my sommer laat moed skep. Dankie dat u dit met ons kon deel. Dankie, God seën, groete, Cheryl Ann.
0: Dankie,
1: volgende
0: Cheryl.
1: Volgende sê, ja, goeiemorgen, dierbares, ek is nou ongeskakel vanaf de ris groete, wat nou ongeskakel is, speciaal, om Willie en die Molly pastoor, afwachtend op die woord, is neetwakker. Mooi dag vir allemaal. Sis van der is amen.
0: Prachtig, woorde sis. Sy is neetwakker.
1: Sy sê, ja, een ware getuie redlewe. Dit is een waardige getuie. Ja, die Heere is wie hy sê hy is. Hy doen steeds wonders. Amen.
0: Oh, yes.
1: Dankie
0: amen.
1: Vir hy boodskapie vir ochend. Goeiemorgen, Antie Molly en Willie. As ook pastor Johannes Matthews geloof, hoop en liefde vir allemaal. Wie vir ochend luister na Carpe Diem en geseene Jesus dag verder van Victor en Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Morgen
1: Willie, mama Molly en prediker, Kavoeks en sy prachtige vrou is
0: ingeskakeld.
1: Mooi dag aan allemaal, morgen Kavoeks.
0: Lekker werk.
1: Goeiemorgen, baie sterkte in die Brie Smart familie, met die ingang van Tim Smart, mag sy siel en vrede is baie sterkte daar som. Markus 10 vers 27, Jesus het reg het na hulle gekyk en gesê, vir mense is het onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Goeiemorgen, broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Morgen Patrick. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen aan Amel in Park doen, een mooie dag vir julle, ons, ja. En aan my bierman, Obie Clive en Heidi, een geseene dag, die Heere seën van oom Joubie.
0: Morgen, Joubie.
1: Ook goeiemorgen aan die Philips, die Crowley, die Davids, die Anders, Julius, Manuel, Erasmus familie, geseene dag van julle oom, en Joubie. Morgen, Katrina en oom Willie, en een prachtige dag vir julle twee kies, lief vir julle van oom Joubie. Morgen,
0: dankie,
1: Joubie.
0: Dankie, Joubie.
1: Volgende boodskapie, morgen Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugcentrum, maar God sy goedheid te gins, julle julle dag volg, en sy genade by julle bly, waar jy ook al stap, van Zenobia Iman van Willemoor. Volgens jy, morgen Willie, sterkte vir Jadine Eibrings, wat vandag begin ek saam skryf, van haar oma Pony, sterkte my kind, skryf lekker.
0: Ja.
1: Dan is ons stemnota hier so, kom ons speel hom gauw.
5: Goeiemorgen aan die Molly en Willie. Ek wil vanmorgen baie, baie sterkte sê aan my nachtie Frida met die ingang van haar man. Baie, baie sterkte my nacht. Mag God jou tranen afweer. Mag God jou versterk. Ek geef jou Psalm 23. Kom met liefde van jou nachtie Delia van Ravensdaal. Gaan we ook baie, baie sterkte sê aan Antie Babs, daar by Hubbardsdale, met die ingang van haar seun Leon. Baie, baie sterkte aan Antie Babs, geef jou Psalm 23 Delia van Hubbardsdale.
1: Dan het ek nog baie een boodskap gekry van ons eie
0: Jason Stanley.
1: Jason Stanley. Kom net goeie opmaak,
0: hoor het Jason.
6: Morgense, Antie Molly, om Willie. En luisteraars, gaan my die geleentheid om vanochtend net sterkte te sê vir onze dochter Leanne Shai. En dan ook ons familie, kinders wat matriek is, Sudeka, Petra en al die ander sterkte met vandag. Ze begin van hulle finale examen en ons vertrouw net ons Hemelse Vader wat samen daar sal wees in daardie examenlokaal. En nou, soos ek altyd sê, if you do your best, God will do the rest. Mooi dag, bye bye, dankie.
0: Net so, Jason, if you do your best, God will do the rest. Dan sê Grant net, baie sterkte aan die Smart familie, Tim, sy familie, hy hou vir julle ook in gebed. Baie dankie, Grant. En baie dankie, Elmo, dis nou Pet se seun. Jammer, ek het jou call gemis, hoor. Mooi dag, ons bid.
1: Algemene gebed.
0: Algemene gebed, om Willie.
7: Getrouwe Hemelse Vader, vanoggend kom sê ek weer baie, baie dankie. Here, weer eens vir 'n oomblik. Here, wat U vir my geskep het, dat ek my getuienis met die luisteraars kan deel. En dat Here, dat hulle vanmorgen weer opnuut kan besef dat die Here soos innerste en ware helper op wees kan staat maak. Baie dankie Here, dat ek vanmorgen weer eens opnuut besef het dat ek is diep afhankelijk van U af. Here, en sonder U kan ek niks doen nie. Here, deur middel van hierdie getuienis van my, weet ek, Here, dat die mense se lewens sal verander, dat die sieke sal optel wat in beddens vasgekleister sit, dat die weer eens aan elke sieke sal bewys dat U die God is wat kan gesond maak. En vanoggend is die gebed van my hart, Here, dat ek die lof, die eer, die aanbidding aan die naam van U toeswaai. En vanoggend kan ek weer eens sê dat die naam van Jesus sterk toering, die regverdiges hardloop daarin en hulle word beskut. Baie dankie, Here, dat ek vanmôre weer eens Here elke versoek kan opdra. Here, daar is verskillende versoeke vanmôre. Maar baie dankie dat apostel Paulus skryf in Korintiërs, Here, Here, dat U sê, Here, dat U sal ons nooit booskraak te versoek nie, maar saam in die versoeking sal U ook die uitkoms gee. Here, baie dankie, Here, dat ek weet vanoggend dat U sal intree. Dit maak die saak wat sy teleurstelling, wat sy behoefte, of wat sy tekortkominge daar is vanoggend nie. As die gebed van my hart volgend, Here, openbaar U goddelike wil in elke luisteraar se lewe. Denk vanmorgen aan speciale versoeken, Here, mense wat miskien vanmorgen op die radio gaan vraag, dat ons vir hulle met bid. Is die gebed van my hart, Here, tree in vanoggend. En vanoggend sê ek vir U baie, baie dankie. Sien hierdie getuienis, Here, en dat die Heilige Gees, Here, die naprediking, wees van hierdie gedeelte wat ek vanoggend gedoen het. En ek weet, Here, dat die woord van U sal nooit leder terugkeer nie, maar die woord van U is voorspoedig, waar U net stuur. Seën vir Antie Molly, seën vir Oom Willie, seën vir môre vir Carpe Diem. Baie dankie, Heer, dat U ook hierdie radiostasie gebruik, Heer, om die woord van U uit te dra en te verkondig oor die lente en breedte van ons land. As die gebed van my hart gaan hulle nie verby nie, maar wees vir hulle God van baie nabij. Baie dankie vir hulle gesindheid, dankie vir hulle liefde, en dankie vir hulle omgee. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek wil dan vanoggend weer eens vir elkeen baie dankie sê, vir elke luisteraar wat ingeskakel was, wat vanmorgen hy die getuienis van my geluister het. Ek glo en vertrou, dat dit vir u groot seën was. En die gebed van my hart is, dat die Here elke begeerte van die hart sal vervul. Weet het vanmorgen, dat daar is niemand soos die Here nie. Ek wil nogmaals weer baie dankie sê, en ek glo en vertrou, dat die Here verder in die dag, sy hand en sy goddelike wil, in die lewe sal laat geskied. As jy met my wil contact maak, dan kan jy my contact op die volgende selfoonnummer, 067-3100-630. Dis dan die volgende selfoonnummer van my, is dan 067-3100-630. Mag die Here u ryklik seën. Amen.
0: Amen. Baie dankie, Pastor Jolyn Mephis. Mag die Here wonderlik seën. Dankie vir die getuie. Bro Willie, wie keer morgenoggend saam met Sister Maggie en Charissa? Ons is ons af dan.
1: Ons is 'n bietjie af, ja. Dan moet niemand anders daar. Sister Benika Boysen, alipada vanaf Kanada.
0: Baie sterkte Maggie en Charissa vir julle drie oggende. Mag die Here wonderlik seën. Net hierna is het Lin Klute met die ontbijtprogram, so moet nie die radio wegdraai nie. En dan moet ons nou vir die groet, hier uit die George Atelier, wil die baie dankie vir die vier oggende, mag die Here wonderlik seën, lekker rus, en baie dankie vir die soetsake, die Here seën. Maranatha, dat Jesus kon definitief weer.
8: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Jy sal geskakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoftrek in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, 14 strande in die munisipaliteite van Hessequa, George en Bito het volle blou vlag status vir 2026-27 seisoen ontvang. 'n 38-jarige vrou het gister in die Wynberg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en vervalsing. 5 verdagtes is gister in Motherwell, Kebega in hegtenis geneem op aanklagte van poging tot motorkaping, gewapende roof en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die voormalige polisiebeampte Rosemary Dlovo en Nomsa Madau is gister in die Kempton Park Landdroshof tot 10 jaar tronkstraf gevonnis omdat hulle beplan het om Madau se man te vermoor. En tenslotte, 'n 56-jarige beampte van die grensbestuur owerheid gestasioneer by die Masiro grenspost sal na verwagting in die Lady Brand Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met korrupsie, die besit van paspoorte sonder wettige gemagtiging en oortredings rakende immigrasie. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is aan geskakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die nuus in Afrikaans, het morgen hy Pietersen, goeiemorgen. 14 strande in die municipaliteite van Hesekwa, George, Pietou, het volle blauwvlagstrates vir 2026-27 seisoen ontvang. Die tuinroute is wereldwijd bekend vir sy gehalte kustoerisme en verantwoordelike omgevingsbestuur. Blauwvlagstatus is 'n internasionaal erkende eco-etiket wat strande uitlig wat aan vastgestelde kriteria voldoen, onder meer met betrekking tot watergehalte en omgevingsbestuur. Die burgemeester van die Tuinroute distriksmunisipaliteit Mariet Kreer sê dit is sjaalsaam in ander dele van die land dat 'n streek soos die Tuinroute saamstaan en omgevingsstandaarde handhaaf, kusbronne beskerm en gehalte ervarings aan besoekers bied. 'n 38-jarige vrou het gister in die Wynberg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en vervalsing. Nadia Thys Brennan is borgtog van R5000 vrygelaat en moet op 2 November weer in die hof verskyn. Daar word berig dat sy in April 2019 Berns Volkswagen in Tokai besoek en aansoek gedoen het om krediet vir die aankoop van 'n vloot van 8 voertuie. Sy het vervalste finansiële state namens haar maatskappy voorgelê. Woordvoerder vir die Valkus, Yabulele Vukubi, sê Brennan het daarin geslaag om voertuie aan te koop wat tot 'n finansiële las verlies van 1.79 miljoen rand gelei het. 5 verdagtes is gister in Motherwell, Kebega in hegtenis geneem op aanklagte van poging tot motorkaping, gewapende roof en die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Het volg na die polisie inligting ontvang het oor insittendes van 'n voertuig wat na bewering probeer het om 'n koeriervoertuig te kaap. Die verdagtes het na bewering verskeie skote op die koeriervoertuig afgevuur, terwyl het weggery en een passasier agtergelaat. Die passasier is toe van 'n selfoon beroof. Die polisie het die voertuig agtervolg gestop en op 2 pistole en ammunisie beslag gelê. Die voormalige polisiebeamtes Rosemary Dlovu en Nomsa Matlau is gister in die Kempton Park Landdroshof tot 10 jaar tronkstraf gevonnis omdat hulle beplan het om Madau se man te vermoor. Die saak spruit voort uit 'n samenswering in 2018 waarin Dlovu 'n man genader het wat voorheen betrokke was by moorde op haar familielede en hom gevra het om haar vriendin Madau te help om haar man dood te maak. Die hof het gehoor dat Madau van plan was om die man te betaal nadat sy versekeringsgeld na haar man se dood geëis het. Dlovu dien reeds 6 lewenslange vonnisse uit vir die moorde op haar familielede. Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Mokaboke Molatlole, sê hulle verwelkom die vonnis.
1: The NPS secured a 10-year imprisonment sentence against former police officers Rosemary Ndlovu and Nomsa Matlau for incitement to commit murder. The case relates to a 2018 plot to kill Matlau's husband. Ndlovu is already serving 6 life sentences for the murders of her family members, and her latest sentence will run concurrently with her existing sentence. The NPA welcomes the sentence and reiterates its commitment to ensuring that those who abuse positions of trust and engage in serious criminal conduct are held accountable.
0: Ten slotte, 56-jarige beampte van die grensbestuuroorheid gestasioneer by die Maseru grenspos sal na verwagting in die Lady Brand Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met korrupsie, die besit van paspoorte sonder wettige magtiging en oortredings rakende immigrasie. Hy is gister in hegtenis geneem na 'n operasie wat op intelligensie gegrond was. Adjunkt assistent kommissaris Meme Megotse sê die beampte is na bewering gevind met 22 gestempelde paspoorte wat aan burgers van Lesotho behoort, sonder dat die wettige hoors daarteenwoordig was, asook R2100 in kontant. Mogotsi sê inligting het aangedui dat die paspoorte na bewering van Limpopo na Lady Brand vervoer is, omdat dit onwettig gestempel kon word met die doel om die geldigheid van die visums en die hoorse verblyf in die Republiek van Suid-Afrika te verleng. Dit is die einde van die nuus van aangebied hier die 1 FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag en môre, die 15de dag van Oktober in 2026, klink Karoo dorpe, Oudtshoorn en Rustenburg en Duisendorp, minimum 11, maksimum 31 grade Celsius, gedeeltelik wolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield, Pettenberg Baai, 14-21, ook gedeeltelik wolk, soek in al ons volgende gebiede. Die Hessequa, Albertina, Riversda, Lydelberg, 12-29, Kannaland, Calisdorp, Ladysmith, Zwaar, 12-31, Swellendam, 13-28 en Uniondale, 12-28. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek gerus hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
3: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Die klanke van Nail met All Because of You. Hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tijd het aan beweeg, dan so 11 minuten na 9. My naam is Julien en ek keer saam met u. En tot en met 12 uur en soos beloof, het gister, het ek was vir u gesê, vandag het ons een pop vol program. Eerste gesels ek met Philip Sehul. En 9:30 het ons die nieuwshoofdreken Afrikaans en 9:40 gesels die span van FAMSA saam met ons. Dien het die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart tot 10 jou sportverslag en ook Masitete. 10:30 headlines in Engels. 10:40 is het in Nies de Beer met die Geleef Glo en Leef. 11 het die volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars kies en onthou, ons gaan terug in tyd vandag met die muziek, de Throwback Thursday. En 11:30 het ons headlines en is het Kosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En dan is meer as welkom van my te kontak by 044-884-0831 of stuur vir my WhatsApp na 060-505-2693. Philip Sehul is vanochtend saam met my in die atelier, gaan vir hom geleentheid gee. Vir u te groet môre.
1: Goeiemôre Jolien, goeiemôre aan die luisteraars.
0: Glo dit gaan goed vandag.
1: Ja, prachtig, is altyd goed om hier weer te wees. Is deel om jou program te deel en gemeenskap in te lig. Op te voet en ook te vermaak.
0: Yes. Sê bykie vir die luisteraars, waar oor gesels ons vandag?
1: Ons het 'n hele paar topics dat ons gaan raak vir oggend. Eerst gaan ons praat bykie oor die sigbaarheid van die polisie in ons gemeenskap. Ons sien die gomas, ons sien die wene. Het is bykie rustiger in die straten. Ons kreeg nie meer klachtes op ons groepen nie.
0: Geen moorde.
1: Dat is geen moordetansie. Dat is geen negatieve goed, dat ek persoonlik as die voorzitter, die kommerde inwoners, borg niks, so ons wil dankie sê vir die politie, dat hulle, het gesê wat nou, tot december maand toe gaan die groot Nolas sy goed, wat sy goed wene is naam?
0: Gomas.
1: Nee, die Gomas, hy dik wene.
0: Oh, oké.
1: Okay. Die manne uitspring, hy moet die hooibetse, die manne gaan sigbaar
0: wees. Die hooikat.
1: Tot december maand toe in ons gemeenskappe, so ons wil ook daar vir die politie kloppie op beskouwer gee, dat hulle luister aan die gemeenskap en hulle ons gemeenskap veilig. So dankie Brigadier Krieger en kolonel Kiewicz en kolonel Kouris, julle hou ons soms so aan die gang. En dan praat ons bykie, om net bykie dankie te sê van die symposium. Verlede naweek het ons die onderwijs symposium, ek sê dankie Oudtshoek Courant, het 'n halwe blad ingesit van die berig, dat het baie goed gegaan, het baie goeie topics aangespreek. En die mense het gedebat oor baie goed wat tans in ons gemeenskap plaasvind. Vandaan op ons skole, die ding begint dan negatief te raak op die kleuterskole. En die probleem is die, Jolien, en ons moet duidelik sê, ons parenting, ouer betrokkenheid in ons gemeenskap en huishoudings, dat ontbreek.
0: En soos hulle sê, charity begins het
1: daarom. Charity begins het daarom. Ons

0: ouers kan nog nie, soos in die ou dae, het was ek groot gemaak. Jy kan nie nog na 6
1: op straat wees.
0: By jou winkels, nie by die buitelandse winkels stomp, voor die deur staan nie. En dis 'n concern. Dat ons sien die kinders staan by winkels op 'n ander mense pla wat kom koop daar.
1: In vrede.
0: Dat's niks toesig.
1: Luister, ek het iets nie, wat ek ook wil bydra tot die gesprek. Ek het nou die ander dag op sosiale media gehoor, iemand van een politieke partij, dat is nog niet een oud zo, nie? Jy sien na proposieke goeies op by jou mense Facebookblad, mense wat jy nie eens mee bevind is, of wat jy nie eens ken, nie. Die persoon sê, hulle kan crime verminder.
0: Is dit, praat jy nou in jou politieke arena, praat jy nou?
1: Nee, dis een politician wat dit kwijt geraak het. Toe denk ek, vir myself, daar is eindelijk niks wat, die gesprek gaan nou nie oor politiek, ek bring het maar net op, my siening. Die persoon sê, hulle kan misdaad vermindig as hulle ingestem word, en my siening oor die hele ding is, soos wat ons nou gepraat het of gesê, Charity begins het om, die bonus en die gangsters, hulle kom allemaal van een manepa af.
0: Definitief, dit kan nie een politieke ding, politisch kan jou nie die veiligheid verseker
1: hier.
0: Dis 'n gemeenskap ding. Dit kom van die.
1: Dis my punt
0: wat hulle ons mense begin te leer om ons strate oor te vat. As ons 5 positiewe ouers is in die straat en jy begin te WhatsApp roep. Jy het bo in die punt dat jy oom en auntie in die middel so die hele straat. Jy wen net die straat. Los die gemeenskap.
1: My concern is ons kry mos nou deesda gehoorsame ouers
0: en streng kinders.
1: En streng kinders. We must go back to the basics.
0: So Lien, wie waar begin het? Het jy gesien hoe sy kleuterskool kind een tyd nog groei vir sy ma? Een tantrum, hy voel, hy had sy kleuterskool nog, dan is die kind, ons het geluister oor die symposium met een van die kleuterskool onderwijsers. Hy het gesê daar dat op die kleuterskool dan begin kinders aan met lelike taal, wat hy dan kom in die huis het. Die man die klonkie skeel sy maatjie so lelik, dis net ene en pies wat op die kleuterskole en die onderwijsers is, hy rand in die laag, nou kom jy op laagskool, dan wil een laagskoolkind wil een onderwijser vastdruk in die klas. Ons onderwijsers is deze daar so bang en paniekerig om met die kind te praat.
1: En weet jy, dit is so kommerwekkend van dat jy dit opbring, toe weke terug toe lees ek in die Burger, netweg 24 berig, dat die onderwijser bijna verkracht was binnen die klas.
0: Dat gebeur nie goed, maar ons het ook een probleem, onderwijsers is ook probleme. Want onderwijsers kan jy die klaps uit samen met die schoolkinders. En daar is net so'n probleem. Hoe gaan hy kan respect het vir die onderwijser as hy die meisjes sien, arme hier, daar die juffrou gaan nou hier, in die pap, of in die klap. Daar moet definitief een lijn getrek word, waar volwassen mense kan keier, en waar die jeug kan keier. Maar daar sien met die lijn waar die jeug keier en almal gaat sommer na een plek toe saam. En dan, dis waar die discipline ontbreek. Verstaan jy? En
1: onmiddellik verloor hy kind respect.
0: Respect, want hier is juffrou ook aan. Of hier is sien meester, hier is eksaammeester. So, waar ons is
1: dat wil ook nie sê, die onderwijsers mag nie keier of in sulke plekke uitdaan
0: nie. Ja.
1: Maar as het nou ek sou gewees, dan het ek by kampie verskyn, sodra ek sien, hier kom my schoolse leerders ook aangesloten.
0: Ja, dat moet die approach is. Dat moet die approach is. So die symposium het baie goed, daar was, ons het maatschappelijke werkers daar gehad, ons het inspecteurs, hoofde, meneer Patrick Blau, ons het op die mense het lekker, van nou wie gehoor, het lekker engage, hulle het vraag, daar was antwoorde gegee, en ek dink vanaf verlede week saterdag, dink ek ons sal een positieve approach het, na die december toe, waar het kom by veiligheid van ons kinders, en veiligheid van ons gemeenskap. So, Jolien, ek wil net dankie sê daar meneer van Wyngaard, en mevrou Elisma Arends, van Kaapse Forum, wat al die pad gekom het om hierdie symposium aan te pak by die Oudtshoorn in, en almal wat teenwoordig was, ons het 95% was die saal vol, en nou wil ons geluk sê aan die juffrou van de Rus, mevrou Elisma, as het sê ook Arends, wat is haar naam nou? Ek kyk ook net, mevrou Elisma Arendse, wat die huidige kampioen is van Kaapse Forum, ek is die voormalige kampioen, wat Oudtshoorn verteenwoordig, en sy is ondag die geleentheid te gee, want daar is, om die volgende opvolger te wees, Dit is 'n baie goeie kleuterskool, is pragtig daar. Dinge gebeur, dit groei en ons wil baie geluk sê weer eens aan ons kant af dat ons hulle tot die einde toe ondersteun sodat ons sy saad kan plant in 'n kind se lewe. Dit gaan oor saad, goeie saad.
1: Goed, dan is daar nog 'n punt wat jy wil aanraak in slotte?
0: Nee, ja, die een punt is, ek wil net, ons is besig met 'n program binnen die gevangenis, ek is op pad nou, The Word Need a Father, waar ons in die drie secties doen, ons doen die A-seksie, die G-seksie, en die kombuis, so ek is vandag by die kombuis, het gaan baie goed, want ons is vaderlose mense in die gemeenskap. Die meeste van ons paas is daar boot toegesluit achter een cel. So ons probeer met die programme te kyk, hoe mense onze vaders weer terug kan plaas in die huise. Want
1: vaders moet ook hulle plek neem.
0: Hulle moet neem in die gemeenskap. En dis waar oor die program gaan. En ten laatste, my funksie van December maand. Waar ons, is amper daartijd. Ons het nou nog promosie. Met die tickets, die R50 tot einde van die maand toe. En ons gaan lekker prijsies weggeen. Ons gaan lekker prijsies wen. Ons gaan een lekker tyd het. Sodra die advertentie werk, ach, klip op die radio.
1: Gaan ons meer gesels daar oor, nee?
0: So baie dankie, Jolien. En dan die luisteraars. Hou julle oor by hierdie radio. As een meisiekie daar by wat sy plek sy naam? Jossie, sy sferefabriek. Sy verjaag vandag. Mevrou Moos. Ek wil net, ek dink sy luister nou. Baie geluk op jou verjaarsdag. En mag die goedheid van die Here en die guns altyd oor jou lewe uitbeeld. En dankie vir jou gesindheid. Jy moet lekker verjaar, geniet het en lach net vandag.
1: Seker nog heel maand party al.
0: Die heel maand, want sy verjaar die hele maand.
1: Yes,
0: baie geluk daar en een mooie dag vir allemaal hoor.
1: Daar is vreselijk baie dankie. Luister, as ons gaan breek vir advertentie, net daarna, dan gesels ek by die bestuur van Eljada Nasog Oudtshoorn oor hulle meneer en my juffrou funksie wat binnenkort gaan afkom.
2: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Ek sê, my leitie het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 28 minute na 9. Die tyd het nou vinnig ingeskuif. Saam met my in die ateljee het ek nou vir Ankia Smith en vir Rensie. Prins, daar skree sy Prins, jy het gehoor, sy het self so gesê. En hulle is betrokke by Jaljada Nasorg. En hulle werk met die oulike kinders. Maar ek gaan nou vir hulle geleentheid gee om vir u vinnig te groet. Ons gaan begin sommer by Rensie. Môre Rensie, gaan dit goed?
1: Goeiemôre Jolien, dit gaan goed en sê jou.
0: Dit klaar nie, dankie.
1: Ons klaar nie, as dit goed om by jou te wees.
0: Dankie dat julle gekom het. Ankia,
2: goeiemôre Jolien en goeiemôre luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om vandag hier by julle te kan kom kuier.
0: Daar sê, julle het binnenkort meneer en my juffrou Jaljada, en as ek reg as ek het so sê, dit vind alles plaas op 27 oktober, en dit is hier in die middedorp wat dit gaan plaasvind. Wat kan mense verwag op die geleentheid? As die publiek welkom, kan hulle 'n kaartjie koop? Hoe kan hulle maak om vir Jaljada Nasorg te ondersteun met hierdie event?
2: Dit is recht, Jolien. Dit is ons heel eerste meneer en mevrou Jaljada Nasorg wat ons hou. En ons wil dit hierdie jaar regtig extravaganza doen. Mm. En die kaartjies is te koop by Jaljada Nasorg self, teen R100 per persoon, 'n volwassen persoon. Kinders is aan R30 te kaartjie. Julle kan ons gerus kontak. Ons kontaknommer is 044-279-1740. Of op my cellfoon kan julle sommer vir my WhatsApp of bel is 073-526-0178. Ons beloof dat hierdie aand regtig, dit gaan 'n wow aand wees. Daar is al reeds baie kaartjies verkoop, so mense moet vinnig spring om nog kaartjies te kry. Dit is by Route 62, soos ons gesê, Dinsdag die 27ste Oktober, 6:30 die aand. En Paula Mas is ons MC. Ons het stunning beoordelaars. Ons het van CKI Sebastian Meyer. Ons het van Realnet Rainmakers Cindy Beileveld en vir Jiping Whittingstall. So ons het regtig Pastoor Christonel doen vir ons die opening. Dit gaan regtig net 'n amazing aand wees. Die kinders nie, ons deelnemers sien baie uit daarna, hulle oefen al en hulle voel so mooi in hulle rokke.
0: Enige hulp wat julle dalk nog benodig om van die aand 'n sukses te maak?
2: Ons het ongelooflike borge,
0: okay.
2: En ons is so dankbaar daarvoor. So ek dink wat ons van die publiek verwag is, koop 'n kaartjie en kom kuier saam met ons, kom leer Jaljada Nasorg ken, kom kyk wie is ons, wat doen ons, en kom geniet net die aand. En ek dink dit is 'n groot behoefte van ons, is net kom deel die aand saam met ons.
0: Goed, nou ons het nou so in die deur in die huis geval oor die event. Ek het nou nie eens vir Rensie of vir Ankia geleentheid gegee om vir u te vertel wat hulle rol, hulle belangrike rol is wat hulle speel by Jaljada nie. So ek gaan gou vir hulle vra om vir u kortliks te verduidelik wat hulle verantwoordelikhede is by Jaljada.
2: Ok, ek is Ankia, ek is die bestuurder van die ontwikkelingsafdeling, met ander woorde, en kort die klaskamers, die werkswinkels, waar ons dagliks die stimulering en ontwikkeling van ons inwoner doen, of van die kliënt doen. Ons hou hulle besig met projekte, met aktiwiteite en programme, en ons probeer hulle deel maak van die gemeenskap, deur uitstappies en uitgaan. Ons nooi mense om by ons te kom kuier, en ons vra ook, ons sê altyd, vir die publiek kom kuier by ons, kom drink 'n koppie koffie, kom speel saam met ons, kom werk saam met ons, kom lag saam met ons. Maar dit is 'n geheel van my afdeling af.
0: Dankie, Ankia.
1: Ek is Rensie Prins. Op die oomblik is ek waarnemende aflosbestuurder van huishoudelik.
0: Okay.
1: So, meneer en mevrou Jaljada Nasorg was actually my idee.
0: Het so achtergekom.
1: Was actually my idee. Dit is vir my altyd so een oomblik as die kinders op hulle mooiste lyk. Of as hulle die jou aandrokkie of iets aan het. En dit was vir my net wonderlik om het te reël, want dan voel hulle self mooi. En hulle sien uit daarna. Dit is een van die wow geleenthede in Jaljada wat verskriklik hulle opgewonde maak. Ons het net gevoel die keer met ons vir die eerste keer moet ek het bietjie buitekant toe vat na die gemeenskap toe.
0: En hoe voel hulle? Ek weet nou nie of hulle al geoefen het daar by die venue waar die besigheid actual gaan plaasvind nie, maar ek sal net graag wil weet hoe is hulle opgewonde om buiten te speel?
1: Jolien,
0: is hulle so 'n bietjie te getrokke gewees?
1: Nee, ek moet sê, hulle is opgewonde. Ons het 'n uitdinne gehad, by Eliada self het ons 'n uitdinne gehad, waar ons buiten beoordelaars gekry het, reeds dat niemand kan sê, ons het 'n toukie getrek of iets nie. So ons het 'n uitdinne gehad, ons uitdinne het by Eliada plaasgevind, en die wat nou gewen het by die uitdinne, vat ons nou Route 62 toe.
0: Goed.
1: So hulle is baie opgewonde, want hulle gaan vir die eerste keer, en dit in die aand, gaan hulle vir die eerste keer uit, yes. Om te gaan mooi lyk buiten.
0: Wonderlik. Ankie, nog een vraagie wat ons reg aan die begin moes gevra het. Vir die luisteraars wat nou daar in Mosselbaai en Heidelberg sit, wat nou nie vir oud songs so goed ken nie, Nysna, wie is Eliada Nasorg?
2: Jolien, Eliada Nasorg bestaan al, hoeveel is ons het nou, ons is 50 jaar, ek dink ons is nou 52 jaar wat ons bestaan, en ons is nog al die pad daarboe op die kop, net onder kan die mansgevangenis in Victoria Straat, ons het 99 gestremde, intellectuele gestremde persone by ons, en dan het ons ook dagsorgkliënte wat hier die dag inkom, van 9 uur die ochend tot 4 uur van die busse hulle weer terug.
0: Okay.
2: Ons het verskillende afdelings, ons het ook 'n mediese afdeling, waar daar 23 permanente inwoners, wat 24 uur versorgingsdienste nodig het. Ons is 'n goeie span personeel, daagliks, is daar programme wat hardloop. Dit is nie dat ons het die huis met die inwoners nie. Daar is 'n streng routine wat ons volg. Opstaantyd, ontbyttyd, werkskamertyd, middagete en rusttyd en dan weer werkskamertyd. Ek wil amper sê dit is basies in aanhalingstekens so skool, want ons moet hulle elke dag leer, nuwe vaardighede aanleer, ontwikkelingsstimulering doen. Ons ouderdomsverskil, ons neem vanaf 18 jaar af in, persone met intellektuele gestremdheid, ons jongste is 21 en ons oudste is 75, so jy kan hoor die ouderdomsverskil is baie groot, gestremdhede is verskillend, maar dit is in een nutshell wie Eliada Nasorg is, ons hoof is mevrou Gerda Swart, en ja, ons...
0: Vreselik baie dankie vir die inligting. Enige laaste woorde van julle kant af en net 'n kontaknommer waar mense vir julle in die hande kan kry om mekaar te bekom of as hulle in enige way wil ondersteun.
2: Ok. Laaste woord, kom geniet met Eliada se meneer en mevrou Eliada Nasorg op Dinsdag 27 Oktober by Route 62 07:30. Julle is welkom om daar ook 'n kaartjie te kan koop, maar vooraf kaartjies om nie teleurstelling te voorkom nie, sal ek sê kontak die kantoor is 044-279-1740 en dan my kontaknommer, my privaatnommer, kan julle my gerus WhatsApp of bel, is 073-526-0178. Kaartjies is R100 per volwasse persoon en dan R30 vir kinders. Baie dankie, kom kuier saam met ons.
1: Ja, ek sal net sê, nie net kom kuier vir Eliada na, meneer en mevrou Eliada na, sorg nie, kom kuier by ons, kom loer in, kom kyk wat doen ons, kom kyk waar sit ons, want baie mense in Oudtshoorn, of sal ek sê, buiten Oudtshoorn, is nie bewus van die Eliada na, sorg nie, reeds soos Ankie gesê het, omdat ons ver op die koppiekie sit langs die mansgevangenis, so kom loer in by ons, dit sal goed wees, ons is al bekend met die Eve radiostasie Eden FM, want ons gebruik baie vir Paula Mas. So, kom loer in by ons, die gemeenskap, ons sal het waardeer. En as jy dink aan om regtig ons te skakel, soos Ankie gesê het, ons kantoornommer is 044-279-1740.
2: Dan ook kan ek net byvoeg, kom kuier by ons, soos ons nou al reeds gesê het, maar ons het ook openinge vir dagsorgkliënte, so as jy voel, jy het 'n gestremde persoon, wat daaglikse stimulering en ontwikkeling nodig het, wat deel wil uitmaak van aktiwiteite of projekte, wat nuwe vaardighede wil leer, kom doen aansoek by ons, kom kry 'n aansoekvorm, die dagsorg behels, dan die busie tel op in die oggende, laai 4 uur in die middag weer af, etes is ingesluit en dan ook alle aktiwiteite en projekte waarin die persoon dan deelneem. So as jy 'n gestremde persoon daar buite iewers het, doen aansoek by Eljada dalk vir 'n dagsorg opening.
0: Alsy. Vreeslik baie dankie dames en 'n sterkte met die laaste reëlings. Ons gaan iewers in volgende week in weer gesels en dan wil ons ook in diepte gesels oor soos sy nog genoem het reg oor die programme wat daar aangebied het, die dagsorg wat daar aangebied word. So ja, baie dankie dat julle ingekom het en sterkte vir die res van die dag en die week. Mooie dag vir julle.
1: Dankie Julie.
0: Luister, ons gaan vir advertensie breek en net daarna, as dit die span van FAMSA.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraal weg.
3: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, asook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Goeiemôre luisteraars. Dit is ons laaste praatjie van die maand. Dis weer Miranda van Niekerk en Liesel Lombard van FAMSA Etiniqua. En ons sluit af hierdie week met ons praatjies oor seksuele opvoeding vir ons kinders. Miranda, jy het gaan kyk bietjie na statistieke en goeders rondom ons kinders, maar wat bietjie meer gegrond is in Suid-Afrika.
3: Ja.
2: Wat deel jy vandag met ons?
3: Goed, ok, kom ons sê vir mekaar, wat sê die statistieke? Die statistieke is eintlik skokkend, want die hoogste statistiek van seksuele molestering kom voor in kinders 0 tot 6 jaar.
2: Ja.
3: So, omdat hulle nie deel as iets gebeur nie, omdat hulle speciaal voel of sogenaamd gegroom is, wat waarvan ons laas gepraat het, of hulle kan nie getuig nie, hulle kan nie dieselfde story dieselfde manier vertel nie, en dan val die sake anyway deur die mat. So die risiko is daar baie hoog. Dan in die tienerfase 12 tot 15 is dit onder die portiergroep ook hoog, omdat hulle dan seksueel actief raak en dit nie noodwendige geforceerde seks is of molestering nie. In die later 16 tot 17 verlaag die statistiek van seksuele molestering wel. So, dis baie belangrik.
2: Miranda, jy praat van molestering. Is molestering net aanraking? Is dit penetrasie?
3: Die wet is baie verander, so dit kan wees blootstelling aan seks, blootstelling aan kaal mense, dit kan wees bevoel, bevat, betas, dit kan wees penetrasie, dis nou al 'n wye spektrum.
2: So molestering is al 'n ou woord wat ons gebruik.
3: Ja.
2: Wel, ek wil amper sê wat bietjie sagter klink op die oor.
3: Ja.
2: Maar dit sluit 'n groot klomp goeders in, van verkrachting tot betasting.
3: Blootstelling tot verkrachting, ja. Wat egter bekommerenswaardig is, is dat baie van die gemeenskappe nie hierdie goed aanmeld van hulle kinders nie, omdat hulle bang is vir wat die mense rondom hulle gaan doen en sê. So in die ouer kinders is ons probleem hier 12 tot 15 groep is ons moet hulle digitaal veilig hou. So dis daar sosiale media waar ons nou nog gaan praat.
2: Pornografie, foto's.
3: Ja. In die laaste jare van die hoërskool en universiteit is daar weer ander gevare, nee, soos ons gepraat het van die knockout drinks, die in die ou dae terug sê die daytrap drugs. So die probleem is daar, jy is binne minute onbewus, jy weet nie wat jy met jou gebeur nie, jy kan gehijack word, verkoop word, verkrag word, besteel word, jy sal geen onthou hê van wat met jou gebeur het nie. So daar is ander risiko's in daardie ouderdomsgroepe. Wat 'n probleem is in Suid-Afrika ook, is die baie kulture. So die een kultuur glo, jy praat nie met jou kinders vroeg oor hierdie goed nie. Of, nee, mamas praat met hulle kinders oor hierdie goed. So, en dan ook, die man sal sê, maar jy as seun mag jy dit van jou ma hoor en jy moet dit van my hoor. Ok, maar die probleem is nou net, Alle ma's en pa's moet hierdie goed eintlik maar saam doen. En as die juffrou nou in dieselfde geloof of kultuur is as die ma, wie gaan dan nou met die kind praat? So, dan gaan die kind na die media toe wat 'n probleem word. So, dit is baie belangrik, maak nie saak wat 'n kultuur is nie, dat jy en jou man sal besluit, ons gaan hierdie ding normaliseer, en ons gaan ons kind se go-to persoon wees, sodat hy nie by ander mense of tegnologie moet gaan kyk wat en wie en hoe nie.
2: Want baie van die kinders wat blootgestel is aan pornografie, het sy dit via haar vriend self gesoek, omdat hulle nieuwsgierig is, kry absoluut 'n wanindruk van
3: absoluut.
2: Wat is 'n werklike gesonde seksuele verhouding tussen twee mense wat lief is vir mekaar.
3: Ja, so die belangrikste wat die ouers moet onthou is informatie, beskerm jou kind.
2: Ja, en leer jou kind dat respek en vertroue is baie belangrik in 'n verhouding.
3: Ja.
2: Miranda, wat kan jy nog vir ons leer van sosiale media?
3: Sosiale media is eintlik 'n onding in ons land, want die kinders begin hulle vergelyk met almal wat perfek is. Hulle praat met mense oor die hele wêreld van verskillende ouderdomme, en hulle weet nie eintlik wie die regte persoon aan die ander kant is wat met hulle praat op die sogenaamde chatgroepe nie. Hulle word ook geboelie oor die rekenaar of oor hulle telefoon. Hulle gaan in kompetisie met mense oor negatiewe goed. Daar is kompetisies vir anoreksiese mense, vir bulimiese mense, vir seksuele mense. So online is daar kompetisies vir omtrent enigiets op die aarde, en daar as hulle pornografie kyk, kry hulle seksuele inligting wat nie waar is nie. Want alles is mos nou baie flamboyant, die meeste van die modelle is op drugs, en hulle word baie betaal, en dan dink die kinders, dis normaal. Maar ons gewone sosiale media seksualiseer ook kinders, want die advertensies is geneig om selfs jong kinders seksueel te laat lyk. Pornografie is op alle fone beskikbaar. En die laerskoolkinders speel speletjies wat seksueel van aard is, nee, die humping. So as ons die seksuele humping doen en jy speel nie saam nie, dan terg ons jou, want dan weet jy mos nou niks nie. Die probleem met die pornografie is, daar's altyd geweld in. So ons kinders moet besef, dis geforseer, dis betaal en dis met drugs gedoen. So as jy nie met jou kind gaan praat nie, gaan jy nie weet wat hy weet of dink nie. En die kinders gaan mekaar probeer vermaak met pornografie.
2: Miranda, ons praat nou van jou, met jou kind praat oor hierdie goed nie, maar selfs net om jou kind te kry dat hy praat, is baie moeilik. En soms is dit nodig om dit nie direk te doen nie. Want baie tieners, as jy hom in die sitkamer laat sit en sê, kom ons gesels hier oor, gaan toeslaan. So, baie keer is terwyl jylle iets doen, terwyl jylle saam kos maak, dat jylle mekaar nie in die oog kyk nie, maar dan praat ons oor hierdie moeilike goed.
3: Ja.
2: Of as jylle saam in die kar ry.
3: Ja, of kleinkies in die bad sit, byvoorbeeld.
2: Ja, so, as ouer moet jy ook jou tyd en jou audience, wil ek amper sê, reg lees.
3: Ja, jy moet jou tyd kies, en jy moet ook regtig belangstel in wat ander snaakse kinders daar dalk by jou kind se skool is, sodat hy vir jou wil kom vertel van 'n kind wat nou skielik 'n kat is, of 'n seun wat skielik 'n perd is. So, daar is wel 'n boekie wat mens van net beskikbaar is. Jelly Beans is 'n kliniek in Kaapstad wat 'n boekie beskikbaar het wat jy saam early reken dat het by ouderdom 5 jaar moet begin. Tussen 5 en 6 is dit die beste tyd. En hulle noem dit Elbodies waar 'n hond en 'n, is dit 'n hond en 'n eil of wie, begin en praat in 'n story. En dan is dit nog 'n volledige boek oor liggaam, ontwikkeling, seks, baba, Maar daar is ook toestemming ingewerk. So dis 'n baie goeie boekie en dis vir net beskikbaar vir ouers online.
2: So as 'n mens gaan Google Jelly Beans.
3: Jelly Beans met 'n Z aan die einde.
2: En mens onder hulle gaan soek na die Your Body. Dan kan jy dit, kan mens dit print?
3: Ja, jy kan dit print. Dis een verniet boek en dis baie mooi uitgedink en dis soos 'n storie.
2: Ja. Miranda, is daar iets anders in Suid-Afrika wat ons uniek maak teenoor ander lande?
3: Ongelukkig ons geweld. So, ons moet vir kinders leer binne in die huis. Ons maak nie mense seer nie en woorde maak seer, maar dan ook ons slaan nie net wanneer ons kwaad is nie. So buite die wêreld is daar in Suid-Afrika heeltemal te veel geweld.
2: En so dit gaan die kinders trek dit nou deur na seks toe.
3: Ja, dit word gekoppel aan die seksuele omdat pornografie dit altyd saam sit.
2: En ons wil daai siklus vir ons dan nou breek.
3: Seksuele verhouding moet met toestemming wees en dit moet met respek wees en dit moet special wees.
2: Ouers, baie sterkte. Ons hoop ons het vir julle inligting gegee wat vir julle weer sal verryk en net weer nog 'n geleentheid skep om met julle kinders te gesels oor grootword, oor verandering en hoe hulle die beste maat vir hulle vrou of man kan wees eendag.
3: Ja, dankie Lizo.
2: Dankie, mooi dag verder, bye.
4: Ja, dit was Miranda en Liesel gewees daar van FAMSA. En hulle is daar van die Oteniko Tak in George. Tyd het aanbeweeg na so 8 minute voor 10. Kom, ons gaan maak vinnige draai by die winkels. Dan kry ek reg vir die nuus om 10 in Afrikaans.
5: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
6: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.
8: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Hey! Hey! South Africa! Stand up! From the townships to the cities, from the farms to the streets, Patriotic Alliance!
11: Goeiemiddag, inwoners en kiesers van George. My naam is Derek Petersen. Ek is die burgemeesterskandidaat vir George onder die vaandel van die Patriotic Alliance. My visie en my plan vir George is 'n inklusiewe George. 'N George waar elke inwoner geld. Elke inwoner se belange op die hart gedra sal word. 'N dorp waar mense soos mense behandel word. Alle mense. Ek verbind my tot etiese leierskap. Ek verbind my tot geen korrupsie nie. Ek duld geen korrupsie nie. Ek verbind my tot die instelling van absolute wet en orde in hierdie dorp. Ek verbind my tot dienslewering in alle gemeenskappe. Wit, bruin en swart. Dit is 'n belofte wat ek gestand sal doen. Ek beloof u dat ek my bes sal doen om die

0: America strong. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
1: Beplan jy December wegbreek? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou December bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou December verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.co.za. George Country Resort, waar die natuur soos 'n tuiskoms voel.

Hey, luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, jy volg die dienste in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die vrou van die bekende Suid-Afrikaanse musikant, dramatig en sanger, David Kramer, Renée Kramer, is van dese week onverwags oorlede. Haar afsterwe is 'n persoonlike verlies vir die Kramer en hul naasbestaandes. David Kramer is bekend vir sy bydra tot Suid-Afrikaanse musiek en theater, veral deur sy werk wat die landse kulturele en taalkundige diversiteit weerspieël. Verdere besonderhede oor Renée Kramer se dood, insluitend die omstandighede en haar ouderdom, is nie bekend gemaak nie. Die Suid-Afrikaanse onderwys of onderwysers Unie het kommer uitgespreek oor die 2026 eksamenrooster, waar volgens sommige leerders tussen 22 Oktober en 2 November 7 vaartstelle oor 8 skooldae moet aflê. Op 28 Oktober moet leerders moontlik Engels vaartstel 1 in die oggend en rekenkunde vaartstel 2 in die middag skryf. Marike Bellingen, onderwysspesialis by die SOS, sê die rooster moet leerders se emosionele welstand, voorbereidingstyd en moegheid in ag neem. Die vakbond het versoek dat die rooster gesien word en waarsku dat leerders met eksamen toegewings op een dag tot 7,5 uur lang eksamen kan skryf. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, het die betalingskedule vir maatskaplike toelaas vir November 2026 aangepas in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Volgens SASSA sal ouderdomspensioene op Vrydag 30 Oktober, ongeskiktheidstoelaas op Maandag 2 November en kindertoelaas op Dinsdag 3 November betaal word. 'N Bykomende betaaldatum, Donderdag 5 November, is op sy gesit vir begunstigdes wie se toelaas onder hersiening is. SASSA raai begunstigdes aan om amptelike kommunikasiekanale dop te hou vir opdaterings en onnodige besoeke aan sy kantore te vermy. 'N Tiener herstel in die Tygerberg Hospitaal nadat hy ernstig beseer is in 'n aanval deur 2 Rottweilers naby se Laurispas in die Weskaap. Volgens sy ma, Emma, het die tiener 'n bloeding op die brein, 'n gebreekte kakebeen en verskeie bytplekke aan sy bene opgedoen. Hy ontvang tans hospitaalbehandeling vir sy beserings. Verdere besonderhede oor omstandighede van die aanval, insluitend wanneer dit plaasgevind het en of enige stappe teen die honde gedoen is, is nie bekend gemaak nie. Die borgtog aansoek van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Cedric Sabia sal na verwagting vandag voortgaan. Die staat sal na verwagting sy hoofde van betoog voorlê terwyl die hof die borgtogverrigtinge oorweeg. Sabia, wat voorheen 'n senior leiersposisie in die Suid-Afrikaanse polisiediens beklee het, bly onderhewig aan die voortgaande regsproses. Verdere besonderhede oor die staat se betoog, die verdediging se reaksie en wanneer 'n beslissing verwag kan word, is nie in die beskikbare verklaring verstrek nie. En laastens, die finansiële aanwysers, die rand het 'n kort rukkie gelede teen R16.56 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro was R18.59 en die Britse pond R21.53. Goud verkoop of goud verhandel teen $4,144.84 per fyn ons. Brentolie olie staan op $104.19 per vat. En 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,793.20. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag, die 15de Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, en Dysselsdorp, 12:32 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 14:21. Essequibo, Bethania, Riversdal en Heidelberg, 12:28. Kannelang, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 13:32 en Swellendam, 13:28. Uniondale, 13:28. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM-nuus is Julien Makier.

0: Ja, dit was die klanke van Bridget met 'n liedjie getitel Tonight I'm Yours. Tyd so 12 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die kontryprogram. En volgende op ons lysie is dit die sportverslag. Daarna gaan ek vir u 'n aankondiging of twee gee. En dan gaan ons amptelik begin met die boodskappe. Ek kan intussen nog u boodskappe stuur, is meer as welkom. Na 060-505-2693. En u kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Volgende, die sportverslag môre.
1: U is ingeskakel op Eden FM. U stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plagies. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportsnuus. Die Russiese gimnaste, onder wie die verdedigende wereldkampioen Angelina Melnikova sal nie in volgende week se wereldkampioenskap in Rotterdam kan deelneem nie, nadat Nederland hulle visumaansoeke afgekeur het. Russiese sportlei het die laaste paar jaar met talle beperkings te kampe gehad na Ruslandse inval in Oekraïne in 2022, as op die onhengelinge van 'n staatsgesteunde opkikkerprogram tydens die Olympiese Winterspele in 2024 in Sochi. Die Keniaanse marathonatleet Ronald Kipchoge Korir is voorlopig geskors weens die gebruik van 'n verbode middel. Die Wallabyvleuel Mark Nawakwanatiwasi sal nie in November Australië verteenwoordig aan die nasiekampioenskap nie en kan moeilik Fiji of Italië in volgende jaar se wêreldbeker-toernooi verteenwoordig. En hierdie kort verslag sluit ons af met cricketnuus. JP Duminy was met die tweede 51-50-tal weer die speler van die wedstryd. Toe Suid-Afrika dinsdag vir Engeland met 9 lopies aan Sharjah geklop het om onoorwonde in 4 wedstryde aan die wêreldkampioenskap vir legends te bly. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag.

0: Hiervan uit ons oudsoring ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daarsy, dit was die sportverslag waarna ons geluister het. Dit kwart oor 10 nou en dit die volgende aankondiging. Planning your next trip, make every journey more rewarding with Vodacom Red. Enjoy exclusive travel benefits including up to 20% off fly SA fare flights, up to 50% off accommodation with Protea hotels and up to 10% off Europe car. Whether you're traveling for business or leisure, Red helps you save while staying connected. Join Vodacom Red today and experience rewards that move with you. Everything you love on any Red plan. Vodacom, further together. En dan, kom ons kyk na die volgende. Benodig jy businligting? Go George is reg vir jou. Beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon, bel 0800 044 044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik of bel. Go George is hier om te help. Ja, kom ons kyk gou na 'n paar boodskapies wat deurgekom het by 060 505 2693.
2: Goeiemôre Julie. Heerlike sonskindag in Oudtshoorn, so maar dis net so warm en ek meen in George is net so warm daar by julle in Oudtshoorn, né? Hier jy maar baie water drink. Ek kon net jy moet my speel going down Jordan. Asseblief tog man. Mooi dag vir jou, baie liefde. Sien uit na ons weer ontmoeting. Maar baie pragtige dag vir jou. Here seën jou, né? Liefde van Edith. Bye bye.
3: Goeiemôre. Ek wil net 'n versoekie instuur vir Isaac Johnson daar aan die kant van Volmoed. Hy moet hom dag geniet. Hy moet lekker verjaar en Sintie met my neef bedieg. Dit kom van Janine Jonathan en Dahlia Hof. Om eie niggie.
4: Goeiemôre Queen, goeiemôre Prinsesie Reynie en allemaal wat my stem kan hoor. Ek hoop allemaal het een goeie nachtrus gehad en lus van hierdie dag. Nog een dag wat die Heere ons gespaar het. Die wat vir jaar huweliks herdenking geniet het, die wat geliefdes verloor het, sterkte vir julle, Elise Kamper van Oudtshoorn.

Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Science dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig. Of klink dit soos Grieks? ProWorks Science is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Science by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Charles of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Science, ons beste vir jou besigheid.

0: Nou ja, toe, dit was die klanke van Mariah Carey gewees. Tyd het aanbeweeg na so 23 minute voor 11. En volgende op ons lysie is dit Denise de Beer met ons gleef Glo en Leef. Môre Denise.
1: Goeiedag luisteraars, u is ingeskakel by Glo en Leef dit en u luister na Denise de Beer van Sanka Garnerhoed, 'n gemeenskapsgebaseerde organisasie in George en Mosselbaai wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Oktober is die maand waar ons fokus op hoë risiko alkoholgebruik en die impak daarvan op individue, gesinne en families. Vandag vra ons 'n vraag wat eenvoudig klink, maar eintlik oor veel meer gaan as 'n ouderdom op 'n identiteitsdokument. Moet Suid-Afrika die wettige ouderdom vir die aankoop van alkohol van 18 na 21 verhoog? Die vraag het nuwe aandag gekry na 'n navorsingsreferaat deur professor Marilise Koeman van Unisa, wat op 30 September van die jaar by die konferensie oor kindermiddelgebruik, verwante afwykings en geestesgesondheid aangebied is. Die studie wat saam met Sanka Nasionaal gedoen is, het 3566 kinders tussen die ouderdom van 10 en 17 jaar in al 9 provinsies betrek. Die doel van hierdie studie was nie om 'n kant te kies vir of teen die ouderdomshoging nie, maar om 'n beter grondslag vir die debat te kan gee. En die eerste bevinding is nogal ongemaklik. Baie kinders begin drink lank voor hulle 18 word. 'N Wysiging van die wettige ouderdom tot 21 te verhoog, sal dus nie van self die kinders bereik wat reeds op 12, 13 of 14-jarige ouderdom met alkohol kennis maak nie. Volgens die opname het 64% van die kinders al reeds alkohol gebruik, voor die ouderdom van 21. So wat 21% het aktief alkohol gebruik. 15% drink weekliks en 4,5% van kinders al reeds daagliks. Onder die kinders wat drink, het ongeveer 1 uit 10 hul eerste drankie voor hul 10de verjaarsdag al gehad. Byna die helfte het teen 12 al begin drink. So die algemene ouderdom vir die eerste drankie was ongeveer 14-jarige ouderdom. Daar is ook 'n skerp sprong tussen 12 en 13 jaar. Die aantal kinders wat tans alkohol gebruik of op daardie stadium het meer as verdubbel in daardie jaar. Dis die ouderdom waar al baie leerders hoërskool toe gaan. Tussen 16 en 17-jarige ouderdom drink meer as 2 uit elke 5 kinders. En dan onder 17-jariges is die syfer ongeveer 45%. En jy kan duidelik hoor, al hierdie leerders is jonger as die huidige wettige aankoopouderdom. So waar sal hierdie kinders dan nou hierdie alkohol kry? Byna 1 uit 3 kinders sê, drankwinkels vra nie vir identifikasie nie. Meer as 4 uit 10 koop by Shebeens of by Tavins. Kinders drink ook by partytjies en familiebijeenkomste. En in baie gevalle kry hulle daardie alkohol van ouer vriende. En dit wys half reeds waarom die debat dus nie net gaan oor die syfer van 18 of 21 nie. Dit gaan ook oor wie alkohol aan kinders beskikbaar maak, waar dit gebeur en of iemand actually aandag gee daaraan. Kom ons kyk eers wat die wet tans bepaal. Suid-Afrika se minimum ouderdom is 18. Dit is 'n reël oor verskaffing. Dit bied dat of verbied dat iemand alkohol aan 'n persoon onder 18 verkoop of verskaf. Dit maak nie die kind self 'n misdadiger bloot omdat hy alkohol gebruik nie. Die verbod geld by 'n winkel of by 'n taverne, maar wat ook by 'n huis. Die Nasionale Drankwet van 2003 vereis dat verkopers redelike stappe doen om 'n koper se ouderdom vas te stel. Die moontlike straffe is ernstig, 'n boete van 1 tot 1 miljoen rand of tot 5 jaar tronkstraf. Maar dan kry ons ook hierdie uitsondering. 'N Ouer, 'n voog of 'n persoon wat 'n godsdienstige sakrament bedien, mag onder toesig 'n matige hoeveelheid aan 'n kind gee. Nou, wie bepaal wat is matig? Hoe oud moet die kind wees? En ja, wat beteken matig? Dit laat ruimte vir uiteenlopende interpretasies en moontlike misbruik. Die voorstel van die ouderdom tot 21 te verhoog is nie nuut nie. 'n konsepwysigingswet wetsontwerp uit 2016 het dit ingesluit, saam met maatreëls oor alkoholreklame, drankverkooppunte naby skole en plekke van aanbidding en groter aanspreeklikheid vir verkopers. 10 jaar later het hierdie wetsontwerp nog nie die parlement bereik nie. 'N studie wat in 2025 in die tydskrif Globalization and Health verskyn het, voer aan dat die alkoholbedryf se vroeë betrokkenheid by die konsultasieproses die wetsontwerp vertraag en verswak het. Daar is nou weer druk om die voorstel weer op die agenda te plaas en dit neem toe. In Oktober 2024 het die Southern African Alcohol Policy Alliance gevra dat die wetsontwerp herleef word. En in Januarie hierdie jaar het Gatekeeper South Africa 'n petisie aan die president gerig om die ouderdom tussen 21 en 23 te verhoog met 23 as die voorkeur. Maar luisteraars, wat sou 'n verhoging na 21 prakties beteken? Dit sou die verkoop en verskaffingsaanbod uitbrei na 18, 19 en 20 jariges. Maar kinders onder 18 is reeds deur die wet gedek. So die enigste voordeel vir hulle sou dus regtig indirek wees, wat beteken dat minder ouer vriende wat wettig drank kan koop, dit aan jonger kinders kan gee. 'N Hoë ouderdom kan dus toegang vir jong volwassenes beperk in 'n tyd wanneer baie nog leer om risiko's te hanteer. Dit kan ook sosiale norme beïnvloed. Na Amerikaanse state hulle ouderdom tot 21 verhoog het, het matriekleerders minder gedrink en die uitwerking was in sommige studies tot in hul vroeë 20 sigbaar. Die wet stuur dus 'n boodskap aan ouers, verkopers en gemeenskappe dat tiener alkoholgebruik nie aanvaarbaar is nie. Nog 'n voorbeeld van om die ouderdom te verhoog na 21 is dat ouderdomstoetsing eenvoudiger kan raak. As die jongste wettige koper 21 is, is die gaping tussen 'n tipiese jong tiener en die wettige ouderdom groter. Dit kan dus moeiliker wees vir 'n kind om as 'n oud genoeg deur te gaan. Die Menslike Wetenskap en Navorsingsraad het egter bevind dat sommige eienaars boetes as goedkoper beskou as nakoming en dat omkoopgeld eintlik algemeen voorkom. By huise is die probleem ewentens duidelik. Dit is onwettig om kinders van alkohol te voorsien, maar vervolging van ouers is byna onbekend. 'N Ouderdom van 21 kan selfs 'n nuwe probleem skep indien die toepassing nie saam verbeter nie. Daardie selfde klein inspekteurspan sal dan 3 ekstra ouderdomsgroepe moet moniteer. Sommige 18 tot 20 jariges kan al drank by ongelisensieerde sobiens gaan soek, waar kinders reeds drink en geen inspekteur gereeld kom nie. Daar is ook 'n vraag oor regverdigheid en geloofwaardigheid. Op 18 mag 'n Suid-Afrikaner stem, trou en selfs by die weermag gaan aansluit. As die staat sê die persoon is volwasse genoeg vir daardie verantwoordelikhede, maar nie oud genoeg om 'n wettige bier te koop nie, dan moet die rede eintlik goed verduidelik word daarvoor. Die navorsing wat die ouderdom van 21 ondersteun, kom meestal uit die Verenigde State en Nieu-Seeland, lande met hoër inkomste en sterker toepassingsstelsels. Daar is nog geen studie wat nagegaan het wat gebeur wanneer 'n Afrika-land sy ouderdom verander nie. Dit beteken nie dat die buitelandse bevondinge nutteloos is nie, maar ons moet versigtig wees om dit sonder meer na Suid-Afrika oor te dra. Die internasionale vergelyking gee egter ook perspektief. Van die 132 lande wat aan die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n enkele nasionale ouderdom rapporteer, stel ongeveer 3/4 dit op 18. Suid-Afrika is dus nie 'n uitsondering nie. Slegs so wat 11 lande gebruik 21 as die ouderdom. En 'n informele peiling op die Newsroom Africa se sosiale media het getoon dat net 16% meen 'n hoër ouderdom sal alkoholmisbruik verminder. Dit is wel nie 'n wetenskaplike peiling nie, maar dit dui op openbare twyfel. Daar is ook kommer oor werk en inkomste in die drank- en gasvryheidsbedryf. Hierdie belange wat in die beleidsdebat gehoor word, maar dit kan nie die enigste maatstaf wees nie. Die eerste vraag behoort te wees, hoe ons skade aan kinders en jong volwassenes verminder. So luisteraars, wat is dan nou eintlik die antwoord? Die beskikbare bewyse sê dat 'n ouderdom van 21 jong volwassenes kan beskerm, veral teen die risiko's van wettige toegang net na 18. Dit kan ook norme oor tienerdrinkery beïnvloed en moontlike deel van die toevoer na kinders beperk. Maar die bewyse waar dit kinders betref is minder seker. Kinders onder 18 is reeds ten volle beskerm op papier. As hulle steeds drank kry, is omdat die vir hierdie verbod nie genoegsaam nagekom word nie. So luisteraars, ek wil julle vandag uitdaag. Ons hoef nie te wag vir 'n nuwe wet om kinders nou beter te beskerm nie. Winkels kan nou al ouderdom konsekwent nagaan. Gemeenskappe kan verkope aan kinders rapporteer en daarop aandring dat klagtes opgevolg word. Ouers, familielede en ouer vriende kan ophou om alkohol aan kinders te gee. Skole, gesondheidswerkers en organisasies soos SANKA kan vroeg gesprekke voer oor alkohol, groepsdruk en waar hulle hulp kan kry. Dit is nie 'n plaasvervanger vir staatsverantwoordelikheid nie. Dit is deel van beskerming wat onmiddellik moontlik is. So dis nie 'n vraag net van 18 of 21 nie. Die groter vraag is of ons as staat en gemeenskap bereid is om die reëls wat ons maak werklik toe te pas en die kinders die ondersteuning te gee wat hulle nodig het. Luisteraar, indien daar vandag enigiemand is wat voel dat hulle self hulp benodig om alkohol of dwelmgebruik aan te spreek, kontak gerus ons SANKA George Sentrum by 044-884-0674 of ons Mielsobaai Sentrum by 044-630-0675. Jy kan ook ons Facebookblad besoek vir meer inligting. Kom ons glo dat ons nou alle verandering in ons gemeenskappe kan maak en ons leef vanuit daardie verandering.
2: Drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Mr. Meat in Georgeburg vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Centre in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Aandag alle inwoners van George Municipaliteit. Is jy bewus daarvan dat onwettige stormwaterverbindings verwoesting veroorsaak? Dit lei tot oorpol, rioeldreine en omgewingsbesoedeling. Die siviele ingenieursdienste afdeling stel ondersoek in, maar ons het jou hulp nodig. As jy enige ongemagtigde verbindings vermoed, rapporteer dit dadelik. Onthou, ongemagtigde verbindings kan lei tot boetes wat wissel van R500 tot R4500. Kom ons doen allemaal ons deel en hou by die water en sanitasie verordeninge. Meld enige verdagte aktiwiteite onmiddellik aan deur 044-801-9262 of 9266 of in Uniondale 044-752-1024 skakel. Na ure 044-801-6300.
6: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

Dis die klanke van Darren met 'n liedjie getiteld Alleen, Leen, Leen. Tyd het beweeg, dan is 9 minute na 11 en ons loop nou al in die derde uur van die Kontai program. Nou, ons het nou nie vandag 'n topic gehad nie, maar ek het soort van 'n vraagie wat ek dan sommer hier uitgekrap het vir u. Wat is die een ding wat 'n groot waarborg is, wat u slegte dag en 'n goeie

0: Ja, ons het gevolg ook al bijna daar op hout. Ek het gevra, wat is die een ding wat gegarantie is om jou slechte dag en miracle working goeie dag te omskip? Het iemand van my, ek sien daar boekant, Stan Lee, sê worship music. Dankie Lee vir die boodskapie. So ja, ek wil weet, wat is die een ding wat gegarantie is om die slechte dag en een goeie dag te omskip? 060-505-2693, kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Morgen.
1: Morgen, Julie. Ek het my duiners aangeskakel. Dankie vir jou mooi program en dankie vir jou opofferings. Ek word oprechtbaar deur. Al die radio familie is gegroet, hoor. Bye bye, mooi dag.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, mama Daina. Lekker om van u te hoor. Morgen, Julien. Wil dit ons mede leie uitspreek vir Dorothy Smart, wat haar man Timothy aan die dood afgestaan het. Het kom van Carol van Borgets, nee, dankie Carol. Kom ons kyk gauw, ja, terug na die topic. Wat is die een ding wat gegarantie is om jou slechte dag en 'n goeie dag te omskep? 060-505-2693.

0: Does your Toyota Quantum need a service? Megalink in George is having an October Quantum service special. Yes, book your Quantum now for a service for only 1,950 Rand plus VAT, including oil, parts and labor. We also do a 20-point safety check. Booking is essential. Call us now at 076-812-3201. Megalink George. We specialize in your bus and truck maintenance and service.
1: Daar sê, welkom terug. Tyd het aan beweeg na so 23 minute na 11. Kom ons kyk gou. Die enetjie sê... Hi, happy birthday to Jolene October from her dad John Rousseau from Riversdale. Mornings Jolene, jou paaikies was stimulerend. A big slab chocolate wat ek alleen kan opeet. Lekker, ek smile alreeds, so sê Desiree daarvan haar bestel. Dankie Desiree. En ek wil by u weet, wat is die een ding wat jou slechte dag in een goeie dag kan dat onaard. Jy kan vir my laat weet, stuur WhatsApp na 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831. Die ene keer is vir almal wat vandag verjaar die volgende liedjie en dan wil ek ook net vir sister Dina Plaatjes sê hartelijk goeiemorgen en is ook sterkte aan oom Denny Bote, wat so bykie oorlik is daar in die George Hospital, of Mediclinic, so oom Denny, ons dink aan nie, gau gezond, good day. Ok, die ene keer is nie vir ons bedoel, so ons gaan breek vir stukkie muziek, en die ene, die vir ons recht deur, na die headlines om 11:30.

gee jy van oudsoring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Nou ja, toe dui dit aan my weg na ampertjies 5 minute voor 12. Kom ons kyk na die laaste boodskapies. Môre Julie, nou gaan dit speel vir my sange. Wou opstuur vir my groete vir Paul en Sebastian en Lady Von B. Mooi bly liefde, Geronisha Jacobs. Annemarie Goosen skryf, goeiemôre Queen, groete daar vir Martinus Joan en Chantel Smit. Van nuis na verlang hulle lieflike dag vir jou. Sherrod Arie sê, môre sê Julien, Shirley Valentine sê, môre Julien en Landie Grootboom is ook ingeskakel. Jy laaste boodskap hier op die WhatsApp-lijn, môre Julien, René, Reline en Opa Frans, geloof het gaan goed. Een prachtige dag aan al my Eden FM maatjes, geniet alles wat jy gaan doen, Heidelberg groete. Dit kom natuurlijk daar van Mina Konradi. So ja, dit is my story vir vandag, ek moet uit hier so. Snazo Goa lees vir ons 12 uur die volledige bulletin in Isitosa natuurlijk en dit daarna tussen 12 en 2 kan jy DJ Sebastian saam met jy vandag daar vanaf ons atelier op George sê so, ja, van my kant af tot morgen een mooi en geseënde dag vir jy verder in die geselskap van Eden FM natuurlijk.

0: Laat jou airco jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

'n kindse toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deel Opvoedkunde en vorm deel van die MOS Initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir huure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Keith?
1: Uiteindelijk praat jy. Ek het begin wonder of jy vir die res van die aand soos 'n standbeeld gaan staan en in die grond vaskyk.
0: Ek het iets op die hart.
1: Alweer? Lyk my, jy is my geselskap totdat die ander besluit om op te daag. Maar ek luister.
0: Dis maar iets wat ek opgemerk het van het ons hier aangekom het.
1: Ja?
0: Daar is iets wat nie vir my klop nie. Jou huis hier is amper te perfek as een mens dit vergelyk met hoe die oord gelyk het toe ons hier aangekom het. Die plek het gelyk asof die stoele moeg geraak het om reg op te staan. Verwaarloos. Asof iemand eenvoudig opgehou het om te gee. Maar volgens Mila se navorsing het hierdie oord nog altyd goeie resensies gehad. Die foto's wat ons gesien het, lyk glad nie soos wat ons hier aangetref het nie. En dis waar my vraag begin.
1: Al wat ek kan sê, Kobus, ek hou daarvan dat dinge rondom my in orde is. Die oord, ja, het maar 'n bietjie agteruit gegaan die laaste ruk. Geld was kraps, prioriteite moes skuif. Maar dis snaaks hoe dinge weer begin regkom sodra die regte mense besluit om aandag te gee.
0: Ek hoor wat jy sê, maar het maak nie vir my sin nie. Daar was glo nie geld vir die oord nie, maar nou skielik werk alles weer. En toe ek vandag deur die plek stap, sien ek 'n paar dinge wat my laat wonder. Of iemand nie dalk 'n plan het nie.
1: Julle mense het darem 'n talent om oral probleme te sien wat ander mense nie sien nie. So, wat lê nou so swaar op jou hart?
0: Toe ek vandag deur die oord loop, het ek 'n paar goed raak gesien. Die brandblussers is leeg, maar hulle hang daarom nog mooi op hulle plekke. Die nooduitgange is geblokkeer. Daar is geen waarskuwings by die gaslyne nie. Enige iemand kan daarby uitkom. En die drade wat ontkoppel is, is netjies weggebind. Dis amper asof iemand baie moeite gedoen het om seker te maak alles lyk reg, maar eintlik werk dit nie. En as 'n mens dit alles by mekaar sit, lyk dit vir my soos 'n brand wat wag vir 'n vonk.
1: Ek moet sê, ek het dit nog nie so opgemerk nie. Maar dankie dat jy die inspeksie namens my doen. Ek sal kyk wat ek daaraan kan doen. Maar wat probeer jy eintlik sê?
0: Hoe langer ek daarna kyk, hoe minder lyk dit vir my dan nalatigheid, hoe meer na voorbereiding. En as dit waar is, dan is die persoon agter dit 'n besondere selfsugtige mens, want hy dink nie aan die mense wat hier werk nie, of die mense wat hier bly nie, hy dink net aan homself.
1: As ek jy was, Kobus, sou ek baie versigtig wees met my volgende woorde. Mens weet nooit wie alles hier rond hoor nie. En hier vertrou mens niemand nie.

0: Ek het laat daarover gedink. Vir my lyk dit soos iemand wat lankal begin voorbereid het. En ek is liever bang Jan is dooie, Jan.
1: En waarvoor dink jy berei hierdie persoon voor?
0: Dit was eintlik voor die hand liggend, Keith. Iemand maak reg vir 'n brand. Een wat allemaal as 'n ongeluk gaan sien.
1: Kom, ons los eerst die speurwerk vir oomblik. Kan ek jou vleis omdraai? Of is jy een van die mense wat houtskool eet en nie vleis nie?
0: Ek draai maar om, maar nie het verbrand nie.
1: Jy gaan haal die Bobbejaan achter die bot. Dis mos maar julle kunstenaars. Julle sien drama waar ander mense net 'n braaivuur sien. Mense kom hierheen om te rus, nie om alarms te hoor nie.
0: Ja, ek weet daarom nie. Die tekens lê daar vir almal om te sien. En moenie vir my sê jy het nog nie raak gesien nie. Dit is so duidelik soos daglig. Tensy iemand kies om het te ignoreer.
1: Kom ons los nou die oord. Daar is ander ding om oor te praat.
0: Onthou net, moenie eendag sê niemand het jou gewaarsku wanneer die moeilikheid losbars nie.
1: Nou, as jy nou so graag patrone wil sien, kyk eerder na die braaivuur. Vuur maak ons alles weer gelyk en soms is dit juist waar nuwe dinge begin. Jy kry daai protea wat eers na 'n veldbrand groei. Van die mooiste blomme wat jy sal sien. Die vuur vee echter eers alles skoon en dan maak het plek vir iets nuuts.
0: Zwaar wat jy sê, partij blomme wacht vir vuur, maar partij huise en partij lewens kom nooit weer terug nie.
1: Soms moet iets brand voordat iets niets kan groei. Dis maar hoe die wêreld werk. En jy gee te veel om vir ander mense. Hier buite kyk mens eers na jouself.
0: Ek stem nie saam nie. 'N man wat 'n braaivuur maak, leer gou twee dinge. Jy hou jou oog op die vuur en jy draai nooit jou rug daarop nie. Jy blaas hem ook nie onnodig nie, want dan word hy 'n probleem. Dis amper soos Risie met my ex-vrou. Jy dink die vuur is dood en dan smuul hy weer.
1: Ek hoor wat jy sê. Maar ek dink beheer is maar 'n illusie wat die samelewing ons leer. 'N ex-vrou kan dalk nog luister, maar vuur... vuur luister nooit nie. Luister, Kobus. Ek wil nie jou mooi teorie omvergooi nie. Maar ek dink ek sal moet. Jy is te laat.
0: Hoe nou?
1: Die oord. En almal wat daarvan leef is reeds deel van die plan. En hierdie hele Sherlock Holmes story wat jy probeer speel, jy is so... 3 boeke achter. Jy het gedink, jy kan het keer deur met my te kom praat. Maar ek het jou gesê, hier vertrouw mens niemand nie.
0: Wag so, Bikkie. So jy...
1: Jacobus, dit is ek. Die plan is reeds in werking. Ek weet van alles wat jy raak gesien het. As jy en jou troepies vanavond wil oorleef, moet jy nou hier wegkom. Dis nie het regiment nie. Dis 'n belofte. En die snaakste van alles. Ek ken jou. Jy gaan nou almal probeer waarsku, maar het gaan nie help nie. Niks wys terug na my toe nie. Hierdie plan is lankal in werking. En al wat ek nodig gehad het, was 'n sondebok.
0: Maar hoekom, Keith? Dis toch jou plek, jou en jou vrou se oord, en jou seun is hier, en Mila is hier, en Chester ook, om nie eens te praat van die mense wat hier werk nie.
1: Soos ek vanavond al vir jou gesê het, 'n mens kyk na jouself, nie na ander mense nie, en ek gaan doen wat nodig is om te kry wat ek wil hê. Ek is nou terug. Ek gaan gou speserye vir die vleis in die huis haal. Annabel bere dit altyd waar, net sy dit kan kry.
0: Hy wil 'n brand begin. Nie per ongeluk nie, doelbewus. Hierdie plek, hierdie oord, is nie net hout en gras en 'n paar mooie herinneringe vir toeriste nie. Dis mense se lewens. Dis werk, dis iets wat asemhaal. Ek moet 'n plan maak. Al voel dit of die vloer onder my uitgeruk word. Ek het nooit gedink ek gaan myself in so 'n situasie bevind nie, en nog minder met 'n man wat sy eie plek wil laat afbrand. Dink, Kobus de Koker, dink. Wat is die eerste stap? Die mense waarsku, die krag afsit, die waterpunte oopmaak. Dalk kan ek tyd koop. Dalk kan ek omkeer voor die eerste vlam asem kry. Maar elke moontlikheid bring 'n nuwe vrees saam. Wat as ek te stadig dink of verkeerd kies? Nee. Nie vanavond nie, nie nou nie. Daar is nog tyd. Ek begin by die mense wat ek die meeste vertrou, die mense wat my sal glo. Want as hierdie plek brand, brand daar iets saam wat ek nie bereid is om te verloor nie. Kobus de Koker, jy gaan met fokus. Maak nie saak wat of hoe nie. Jy gaan almal red. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
2: Chester Donovan Petersen,
3: Tant Ella Rina Ninaber,
4: Janu Rico Omoman,
5: Petronel Suan Miller-Marie,
0: Kobus Anton Dekker,
6: Jaku Rico Omoman,
7: Mila Isao Besaidenhout,
8: Anter Dian Keen,
9: Annabel Karin Wessels,
10: Keith Allen Duisel
0: en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
11: Nou ja, welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Ja, die Sonskynpad. Kobus de Koker, jy het jou werk uitgeknip, broeder. So Kobus is besig daar om uit te figure, hoe gaan hy maak? Nou ja, hartelijk goeie dag en welkom hier by ons stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Lekker keer ons saam hier op die Midday Connection, alright? Ja, baie dankie dan aan Jolien Perosa-Bakuur, wat vir ons die kontreiprogram aangebied het. Ja, lekker interessant. Baie dankie, Jolien. En dan moet ek vir jou sê, ingeskakel hier op jou gunsteling radio, Eden FM, jou stem in die hart van die paradijs. Lekker om saam met jou te keer. Hierdie donderdag agtermiddag, se basis my naam. Ons gaan lekker saam keer tot en met 2:00. En dan sal ons collega en vriend BK Worldwide die leisels wil neem. Nou, benodig jy businligting. Go George is reg vir jou, beplan jou rit op die webwerf. Ons of gesels met GoBot, hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Jy verkies dalk 'n regte persoon om met jou te gesels, dan kan jy volgende nommer skakel 0800 044 044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag, of jy klik of bel Go George hier om jou te help. Nou ja, baie belangrike boodskapie daar van Go George, nee, wat ons saam met jou deel hier rechtstreeks op die liggolwe van Eden FM. 25 minute oor die uur van 12:00, jou nuus hoogtepunte, binne die enkele 5 oomblikke en 5 minute se tyd sluit ons aan by die nuus, saam met Jolien Verhouse Makier. South Africans, yes, they're going to be heading to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and, misinformation circulating to the lead up to the election day, it can be difficult, you know, to separate the fact from fiction. Now, since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Well, that is a very interesting one, that one. You know, so yes, now you know exactly what we're talking about, you know, so that you do understand what's happening, you know, when you go to the polls on the 4th of November. One needs to be prepared, you know, in order to know, like they say, Africa Check, to make an informed decision. And we could not reiterate that, you know, so that everyone is informed as to know what is happening and how to go about doing your things, you know. So let me share that with you again, South Africans. They're going to be heading to the polls for the local government elections on the 5th of November 2026. With so much information and misinformation circulating in the lead up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Now, since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make that all-important informed decision when you vote. Well, thank you so much to Africa Check right there, and sharing this valuable information with you, our loyal listener, all right? Musical break before we, go to... I almost said to the polls. Before we go to the news, at about 12:30 in Afrikaans, I've got a classic on the playlist. Yeah, indeed a classic, this one, you know. I don't know if you remember this group. It's called, they were called Jade back in, I think it was in the 80s, yeah, 90s, early 90s. And they came out with this one.
12: We're in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.
11: Ah, you still remember that one? Well, that song is going to be taking us to the news headlines at about 12:30 with Julien Feroza Makir. And this is what it sounds like. If you know this track, I know exactly how old you are.

Luister na Eden FM, tyd presies 12:30 hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Twee senior amptenare in George munisipaliteit sê brandweer en rampbestuur departement het na 'n suksesvolle arbitrasiesaak oor hul skorsing van 9 maande na hul werk teruggekeer. Die Demokratiese Alliansie in NYSDA het die NYSDA Independent Movement uitgedaag om uit belangrike raadsposisies te bedank indien die party nie deel van die munisipaliteitse regerende koalisie is nie. Nuwe syfers wat in 'n parlementêre antwoord bekend gemaak is, toon dat die aantal mense wat as HIV positief in die Weskaap geïdentifiseer is, van net meer as 503.000 in 2023 tot 2024 tot meer as 522.000 in 2025 gestyg het. Die Patriotic Alliance eis dat die DA se Weskaapse leier Tertius Simmers bewyse verskaf vir beweringe dat partylede na bewering geld, kospakkies en selfs dwelms gebruik het om kiesers in dele van George te beïnvloed. Die Proteas het veranderinge aangebring voor die tweede toetswedstryd teen Australië wat Sondag in Kebega begin. Dit en jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 1 wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans sal bring. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier.

0: familielewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Kanwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee en waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
4: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply. Man!

0: luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Twee senior ambtenare in George Municipaliteit sê brandweer en rampbestuursdepartement het na 'n suksesvolle arbitrasiesaak oor hul skorsing van 9 maande na hul werk teruggekeer. Die hoofbrandweerbeampte Niels Barnard en brandweerstasiebevelvoerder Santa Stensdorf het hul pligte op 5 Oktober hervat nadat hulle in Desember verlede jaar geskors is. Die munisipaliteit het hul terugkeer bevestig, maar wou nie kommentaar lewer oor die skorsings of die uitslag van die arbitrasie nie. Volgens berigte het 'n kommissaris van die Suid-Afrikaanse Raad vir Plaaslike Regeringsbeddings die beslissing in hul guns gemaak in 'n dispuut oor onbillike arbeidspraktyke. Die munisipaliteit is gelas om vergoeding en kostes te betaal. Albei ambtenare was betrokke by groot noodreaksie operasies waaronder die ineenstorting van 'n gebou in Victoriastraat in 2024. Die Demokratiese Alliansie in Nysna het die Nysna Independent Movement uitgedaag om uit belangrike raadsposisies te bedank indien die party nie deel van die munisipaliteitse regerende koalisie is nie. Die DA se kiesafdelingshoof Ryan Smith sê Kim raadslede bekleed tans die posisies van speaker en voorsitter van die munisipale openbare rekeningskomitee. Het die poste bied hoër salarisse en voordele as die van gewone raadslede. Smit voer aan dat die poste met die steun van koalisiepartye bekom is en het geëis dat die raadslede die bykomende inkomste wat al sedert Mei 2025 ontvang het terugbetaal. Kim het voorheen ontken dat die party deel van die koalisie is en het ondanks strafregtelike klagte teen die DA aanhangig gemaak oor beweringe wat volgens Kim vals is. Ryan Smith verduidelik waarom die DA glo dat Kim deel van die regerende koalisie is.
1: The Democratic Alliance notes a press statement by the Nysna Independent Movement stating that it has laid criminal charges against myself and my party for allegedly publishing misinformation by claiming that the Nysna Independent Movement is part of the ANC PA EFF PBI Coalition of Chaos in the Nysna municipality. This matter is very simple to resolve. The Nysna Independent Movement holds two powerful, well-paid positions in Nysna, to which they were elected with the support of the ANC, PA, EFF and PBI.
0: Nuwe syfers wat in parlementêre antwoord bekend gemaak is, toon dat die aantal mense wat as HIV positief in die Weskaap geïdentifiseer is, van net meer as 503.000 in 2023 tot 24 tot meer as 522.000 in 2025-2026 gestyg het. In dieselfde tydperk het die aantal mense wat antivirale behandeling ontvang ook toegeneem het tot meer as 385.000. Die data toon verder dat 5.124 mense tussen 15 en 24 jaar in 2025-2026 as HIV positief geïdentifiseer is. HIV-verwante sterftes het van 11.390 in 2024-2025 tot 11.809 in 2025-2026 gestyg. Die syfers beklemtoon die voortgesette belangrikheid van voorkoming, toetsing en toegang tot behandeling. Die DA se Weskaapse woordvoerder oor gesondheid en welstand, Memory Boysen, verduidelik verder.
2: The fight against HIV cannot be left to government alone. Individuals, families, communities, healthcare professionals, and civil society all have a role to play in preventing new infections, challenging stigma, and ensuring that people living with HIV receive the care and dignity they deserve. Know your status, protect yourself, get tested, stay on treatment, together we can save lives and build a healthier Western Cape.
0: Die Patriotic Alliance eis dat die DA se Wes-Kaapse leier Tertius Simmers bewyse verskaf vir beweringe dat partylede na bewering geld, kospakkies en selfs dwelms gebruik het om kiesers in dele van George te beïnvloed. Simmers sê die beweringe is by die polisie aangemeld en word ondersteun deur bewyse wat reeds aan ondersoekers oorhandig is. Die PA het die beweringe ten sterkte onken en dit as beledigend en skadelik vir die gemeenskappe van Conville, Rosemore en Pakkelsdorp beskryf. Die party se woordvoerder Steve Motale het Simmers 7 dae gegee om bewyse voor te lê of in die openbaar om verskoning te vra. Die geskil ontstaan voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die Proteas het veranderinge aangebring oor die tweede toetswedstryd teen Australië wat Sondag in Kebega begin. Afrigter Shukri Conrad het Matthew teruggeroep na die groep terwyl Tristan Staps uitgelaat is. Ryan Rickleton sal na verwagting die paaltjie wagterpligte by Kyle vir Ryan oorneem. Die Proteas hou ook Kagiso Radaba se fik sy dop terwyl hy van 'n duisbeerbesering herstel. Suid-Afrika loop met 1-0 agter in die toetsreeks na 'n nederlaag van 240 lopies in Durban. Die span sal daarop mik om die reeks gelyk op te maak voor hul tuis ondersteun is. En laastens die finansiële aanwysers, die rand het 'n kort rukkie gelede teen R16.49 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro was R18.51 en die Britse pond R21.88, goud verhandel teen $4,144.36 per fyn ons, Brent olie staan op $104.16 per vat, Bitcoin verhandel tans teen $81,474.20. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Hier volg die weerverslag vir die Westoort en Suidkaap van dag donderdag, 15 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 12:32. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 14:21. Essequibo, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 12:28. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 13:32. Swellendam, 13:28 en Uniondale, 13:28. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFM News is ek Julien Makkeer.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

anunciar en esto. Ja, Oudtshoorn wie hierdie week geopen die hemel aan vanuit ons Oudtshoorn ateljee en ons prys die Here daarvoor. Geliefdes, ek wil u, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en ek wil u groet met hierdie woorde opgeteken in Psalm 46, die tweede vers. God is vir ons een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help in die nood. Geliefdes, ek moet vir u vanmiddag bid, verbende gewerd. Here, as ek vanmiddag opkyk na die hemele, dan eer ek u, Here, want u is God, u is groot, u is almagtig, en u is vanmiddag ons beskermheer. U is vanmiddag ons Abba Vader. U is die God wat se oor nooit te swaar is om te luister na ons smeking en gebede nie. Daarom, Here Jesus, Here, ons wereld het die wereld geword van hopeloosheid. Heere, onze mense het het verloor, Heere. Hulle kyk nie meer op na die hoopie. Hulle glo nie meer in die hoop nie. Hulle glo nie meer in daar is Abba Vader, daar is een God wat help, wat deurkom, wat red, wat verlos. En daarom, Heere Jesus, word hulle heel, Heere Jesus, beïnvloed hier hierdie wereldse pijle, Heere Jesus, van lelikheid, van geweld, Heere Jesus. Heere, ons mense maak mekaar dood, dat het lyk dis 'n grap, Heere Jesus. Ons lewe hier op die aarde is deur mekaar, Here, want ons moet ook in ons pas op ons wees vir die duiwel, Here.

عن الديفل وبرونز وسبرلاند اليو يا ردي كندس تيمين زبكلي تين ورما كارير يا ربين دا خبيال ديرا اتوس الداخلك سروتين خفار ان هيري ويرود يرا اس يي نيد وير ان وير هي دي ان دي انر لوت gemaak يرا دي بيندا خبيال فيس نيم اور ان اونس دورب Here die bende geweld gees neem oor ook in ons huise in ons skole in ons gemeenskap Here dat dit tyd geword in hierdie wêreld dat elkeen lewe in vrees niemand het meer rustigheid en kalmte nie want die bende Here, die gees wat daar is, die demone wat in ons mense se lewe is, neem oor, Here. Here, U het vir ons gesê, U is die lig van die wêreld. Here, maar die donkerte op hierdie wêreld oorheers, die lig wat U vir ons gee. Want U sê, U is elke dag is U vir ons 'n lig op ons pad. Here, maar soos ek nou hier sit op hierdie middag, Here, weet ek, Here, U is God, en U bring lig, Here. En daarom kom ek in hierdie middag, en ek vra vir U vir verligting, vir hierdie bose magte wat in mense se lewe heers, dat U dit sal breek. Here, net U kan hierdie bose magte verbreek in die naam van Jesus. Here, verlos op hierdie oomblik iemand se lewe, Here. Red iemand se lewe wat besig is, Here, om nog te wil aansluit by bende geweld. O, Here Jesus, ons lewe is in U hande, Here. Maar die Satan kom en hy neem ons lewe, Here, hy verniel en vernietig, Here Jesus. Ek kom vanmiddag na U toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek kom vra vanmiddag vir U om dit te verbreek, Here. Ek vra vir U om die bende geweldgees te verbreek in die naam van Jesus. Ek kom vra vanmiddag vir U vir liefde, vir vrede, vir geduld, vir gehoorsaamheid aan U, Here. Want as ons U lief het, Here Jesus, dan kan sulke dinge nie gebeur hê. Here, want die koordigte sê, die liefde van Jesus is wonderbaar. Kom ons verheerlik sy naam. Vanmiddag, Here, het ons gekom om die naam te verheerlik, om die naam groot te maak, Here, om die boosheid te verbreek, Here, om die bose geese, die magte, Here, weegloos te stel, Here. Ek kom vanmiddag na U, Here, dat U, Here, net U, Here, kan die verandering bring in mense se lewe, in gesinne se lewe, Here. En hierdie beplanning, Here Jesus, Here, dis die beplanning van voorspoed, dit is beplanning van teespoed, Here. Here, wat die einde daarvan, Here, van die bende geweld, is die dood, Here, want in die geweld kom die dood, Here. Ons kom sny het vanmôre af, Here. Ons kom sny het af vanmiddag, Here. Ons kom sny het af vanaand, Here. Want dit gebeur enige tyd van die dag, Here. Ons kom sodat U die mag kan verbrysel in die naam van Jesus. Baie dankie, Here, dat ons alles in U goddelike hand kan plaas. In Jesus' naam. Amen en amen. Amen.

Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig. Of klink dit soos Grieks? ProWorks Signs is jou eenstop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.

as jy kan uitspring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okral Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering Ham, R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Hey! Hey! South Africa! Stand up! From the townships to the cities, from the farms to the streets, Patriotic Alliance! Let's go! So many questions about who we are.
3: Goeiemiddag, inwoners en kiesers van George. My naam is Derek Petersen. Ek is die burgemeesterskandidaat vir George onder die vaandel van die Patriotic Alliance. My visie en my plan vir George is 'n inklusiewe George. 'N George waar elke inwoner geld, elke inwoner se belange op die hart gedra sal word. 'N dorp waar mense soos mense behandel word, alle mense. Ek verbind my tot etiese leierskap. Ek verbind my tot geen korrupsie nie, ek duld geen korrupsie nie. Ek verbind my tot die instelling van absolute wet en orde in hierdie dorp. Ek verbind my tot dienslewering aan alle gemeenskappe, wit, bruin en swart. Dit is 'n belofte wat ek gestand sal doen. Ek beloof u dat ek

0: Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdienen. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Beplan jy December wegbeen? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou December bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou December verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.co.za. George Country Resort, waar die natuur soos 'n tuiskoms voel.

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en decor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Thank you Sanaz Gowa for the 3 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Ek groet vanmiddag al ons pragtige luisteraars langs die kus, hier in die Klein Karoo, Issaquah, Kanaland, Nuisnaplet, Uniondale en dan ons aanlyn luisteraars. Hulle luister by www.edenfm.co.za. Ek verwelkom u ook by ons daaglikse draaivousin en vanmiddag 'n gedeelte opgeteken in 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. Want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. My genade is vir jou genoeg. Goeiemiddag, Eden.

En ek sit vanmiddag hier met 'n neus wat 'n bietjie toe is en 'n keel wat krap. En vanoggend toe sê ek, Here, hoe gaan ek deur die program kom? En weet jy, toe onthou ek vir Moses. Hy het vir God gesê, Here, ek kan nie goed praat nie. En God het gesê, wie die mond gemaak? So ja, vriende, familie, Eden FM, God vra nie vir 'n perfekte stem nie. Hy vra vir 'n beskikbare hart. Jy hoef nie vandag 100% te voel nie. Om 100% gebruik te word nie. Ja, selfs jis en selfs moeg. Daar waar jy dalk nog in die verkeer sit. En selfs met 'n toeneus en 'n keel wat krap. Tel jou storie nog. So as jy vandag nie lekker voel nie, onthou, sy genade is vir jou genoeg. Here, dankie dat U ons gebruik, selfs wanneer ons swak voel, want U genade is vir ons genoeg.

So ja, kom ons klim in hierdie donderdagmiddag in. Dit is die 15e. O, is die 15e. Die 15e se mense. Julle is pragtige mense. O, julle is mooi mense. Julle het so 'n glans, julle het so 'n glow. Wat skrik van niks. Welkom, 'n spesiale welkom aan al die 15e se mense. O. If you know, you know. Ja. Dit is 20 minute oor 3. Kom ons klim in die 15e in. Die gaat ons. Oh, my people.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dit reik mos soos vis en chipskatte wol. Koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983
1: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.
2: Shop now at Boxer, 4 days only. Get Cool Baked Beans 400 gram by 4 for only R56. Pampers Active Baby Pants or Disposable Nappies Value Pack for only R129.99 per pack. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.

0: 23 minute voor 4, hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net by ons ingehaak en ingeskakel het. Nou, ek het so 'n internet vriendjie saam met wie ek soms gesels. Dalk het jy ook so 'n vriend. En ek vra vir die vriend van my, want dis regtig waar van my bekommernis. Die ligte krap in die keel is nie te echt nie, maar jy ken mos nou daai keel irritasie. En dan die neus wat toe is. Of is so dat ek en my stapmaatjie Lyle, ek het vanoggend vroeg verskoning gemaak, toe sê ek Lyle, nee, wat joh. Ek gaan dit nie maak nie. Maar dit daar gelaat. Ek praat om met die internet vriendjie van my en ek vertel hom van my situasie. En die vriend sê dat ek kan myself stoom, gooi kookwater in 'n bak, handdoek oor die kop, asem 10 minute deur die neus en mond. Nou dit maak die neus dadelik oop, sê die vriend van my. Ek moet ook erken, ek het dit nou nog nie gedoen. En dan is daar ook 'n soutwater konkoksie wat gegorrel kan word. Warm hening en suurlemoenwater. Maar dit moet nie te warm wees en jy moet dit stadig sluk. Dit hou die keel warm. Een waarvoor ek definitief nie kan sien nie, is die neusspoel. Soutwater in neussproei. Nee. Maak toe die neus, maak het toe neus oop. Ja, kyk, ek kan dit nie recht wees, want... Net die blote feit dat jy jou neus moet spoel. Ja. Misschien is daar mense wat dit doen, want hulle neus toe is. Ja. Maar ek sien die kans. So baie dankie my internet vriendjie vir dit wat jy gedeel het saam met my. En nog 'n belangrike ene is, ek moet nie fluister nie, dit is erger as sag praat. Drink die hele tyd klein slikkies water. So, ek is genoodsaak om klein slikkies water te drink. Ek sal by daai enetjie sal ek hou. Kom ons maak 'n vinnige draai daar aan Vaslapieland 0605052693. Kavukiland, hat ek goeiemiddag.
1: Ja nie, hat ek goeiemiddag aan jou, Mr. Paula Olakadoos, ja nie. Kyk, as voormoedse mense dag sê, dan moet kavuks ook indoog. En nou, Katrina dan nie met een nood hier gekom, soos sy sê, is dag, en later kom sy met een nood hier. Maar ja, allemaal met een lieflike dag hier. Kavuks, daar kan ek gaan met die werk.
0: Waar sy, lekker kavuks. Spekkies? The way you make me feel inside, what can I do? I can tell you get your pride now, baby. Ja, Spekkies, ja. Come to me well. Gooi my boete, gooi, is jou man moet. Come on. Now give me such a little time. Ja, Spekkies. Jy moet opgaan daar. I wanna rock you down. Nee man, Spekkies, jy moet opgegaan daar, maar... Uit 10 uit, Spekkies, gaan ek jou so, vir die ene keer gaan ek jou 7 gee. 7. Net om jy hoë noot gemis het daar so. Maar dankie my boeta, dat jy deurgekom het hier op die liggame van Eden FM, jou stem in die paradijs. So ja, soos reeds genoem, die hopskeer saam met jou tot en met 5:00, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir Wyhona Erasmus, waar sy gereed is om vanmiddag die Mosselbaai munisipale gleef te hanteer. So daar is vele wat nog lê en wag vir ons hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradijs. And please don't forget about our political debate coming to you live from the Chris Hani Community Hall there in Neisner from 6 till 9. Jy kan dit ook regstreeks kyk daar op Facebook, nee. Gaan ons Facebookblad, Eden FM Facebookblad, vanaf 6 tot en met 9. Of bly net ingehaak en ingeskakel op die draadloos. Right, dis a bit of Robin S. On this Pusa Thursday. Good afternoon, Eden FM. Kom ons haak so'n bykie uit. Alles wat mal is. My naam is Paula Maas, hier gaat ons.

0: Eden FM, see you at the other side of the ad break.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
2: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Ja, so by kans 5 minute voor die uur van 5. Bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys.
5: Attention all residents of George Municipality. Are you aware that illegal stormwater connections are causing havoc, leading to overflowing sewers and environmental pollution? The Civil Engineering Services Department is investigating, but we need your help. If you suspect any unauthorized connections, report them immediately. Remember, unauthorized connections can lead to fines ranging from 500 Rand to 4,500 Rand. Let's all do our part and adhere to the water and sanitation bylaws. Report any suspicious activities promptly by calling 044-801-9262 or 9266 or in Uniondale 044-752-1024. After hours, 044-801-6300.

Eden FM op hierdie oomblik. Ja. Ek weet nie, maar daar kom net tye wanneer 'n mens soek antwoorde. Ons het verneem van die afsterwe van Tim Smaat. Tim, baie bekende tromspeler, het drame van voorbaat. Ek weet om Tim het vir jare het hy in die Prerogatives band gespeel. En gisteraand ontvang ek 'n boodskap van Obie, waarin hy die nuus deel dat Tim ons verlaat het. Prerogatives, hulle skryf op hulle Facebookblad: "Our band has lost a true gem. One of the original members of our band. The man himself who made sure that the crowd is being taken care of." Ja, ek kan self getuig ook van die kere wat ek bevoorreg was om vir ou Tim op die potte te hê, terwyl ek aan die voorkant staan. Hy was maar net enig in sy soort. Tim Smaat, mag jou prachtige siel, mag dit in vrede rus, en baie baie dankie vir dit wat jy vir ons en vir musiek beteken het.

Adam Smart, may your beautiful soul rest in eternal peace. Ja, sal mens ooit kan gewoond raak aan die dood? Nooit soos in nooit. En daarom sal my pleidooi, solank as wat ek op hierdie lughawe is van Eden FM, altyd wees. Kom ons maak die beste van elke God gegewe oomblik. En sy spie lekker man, moet nie die lewe vir iemand anders ongemaklik en ondraaglik maak nie.

0: Patrick Ate van Vieren, wat sê jy my boeta?
1: Kolambas, Kolambas. As jy nou met een hoë noot opgaan, nee, met een hoë noot opgaan, dan aanbars die glazen, verstaan jy? So ek waar ek glad is om een hoë noot te gebruik, as het kom bij de eiding, het is niemand. Maar de meeste moet me zo algemeen maar gebreken, verstaan jy? En dan wacht ik nou tot allemaal klaar gesing het, want ik sing moest tweede stemmen.
0: Yes.
1: Dat hij klaar gesing het, en voor de rock you wel. Nee, ik ga die ABI nooit kunnen uitkomen.
0: Ja, Spekkies, hy lach my klaar, maar jou sê dankie. Hy sê dankie vir hy sê, maar. Spekkies, dankie dat jy ingehaak en ingeskakel is. Ons gaan breek wat vertensie meer dan na as die tyd vir die gemeenskap dagboek en dan bring die hops vir jou die padverkeersverslag. Hartelijk goeiemiddag as jy dat nou net ingehaak het en ingeskakel het. Dit is by die laaste uur, my laaste uur, want is in 5 en 6. Skakel ons oor na die Mosselbaai Atelier, waar wij hou na Erasmus vir ons die Mosselbaai Municipale Gleef gaan hanteer.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Spreek nou toe ooit vol 773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
2: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die liggewe van jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradys. Net na die advertensiebreek bring ek vir jou die padverkeersverslag en dan praat ek so 'n bietjie oor die waarde van 'n middagslaapie.

0: is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: It is Salome, our very own Salome, all the way from the mother city Cape Town with her rendition of What I Do Best. 27 past 4, good afternoon. Ek praat so 'n bietjie oor 'n middagslapie. Back in the day, het maandpa op 'n Sondag altyd, ja. 'n Sondag was uitgesit vir 'n middagslapie. Maar ek sien deesdae is die gewoonte, die geneigtheid dat enige dag, verleen homself of haarself tot 'n middagslapie. Moet ons by dit gekom? Ja, en dis nie net mama en papa hulle wat hy middagslapie deesdae vat nie, dis as jong mense wat ook 'n middagslapie vat. Betreklik jong mense. So ja, so kom ons kyk so 'n bietjie oor wat is die waarde? Ons kyk dan wat is die waarde van daai middagslapie. En luister mooi. Ek is nie aanvallend nie. Dalk is daar iemand wat nou uit 'n middagslapie ontwaak. Luister mooi. 'N Middagslapie hou inderdaad bepaalde voordele vir jou in. Eerstens vir jou brein. 20 minute slaap maak jou brein weer skerp. Jy praat vinniger, jy onthou name en jou konsentrasie is net beter. Veral vir my wat nou hier op die liggolwe van Eden FM is. Ek wonder moet ek van nou af wanneer die gemeenskap dagboek aan is. Nee. Ja, wat moet ek dan? Om 'n middagslapie vat.

0: En maar dat slaapie verlaag ook jou cortisol. Cortisol, het klink nou baie geleerd. Cortisol, dat is die stresshormoon.
1: Sjoe.
0: Nee, ek sal kyk, 3 tot 6, nee. As mos middag, dis ek kom met die afdoen drivers. Management, luister julle. Ek dink ons moet so net na 4, of tussen 4:30 en 5 uur moet ons iewers 'n middagslaapie inwek vir die hops. Ja. Ek sien dat op woord ek wakker ben. En die middagslaapie is ook baie goed vir jou gemoed. Hulle sê dat, as amper so sien jy, reset jou by. So voor jou middagslaapie is jy dalk 'n bietjie omgekrap en deurmekaar en jy is net moeilik. So gaan vat hy middagslaapie, want die middagslaapie reset. Ek lees dit soos dit staan, reset jou by. So jy is nou beter op as jy hy middagslaapie kom. Oh, as jy wil lief jou naaste. Oh, hier het even. Dat is jouw drive time show. Oh, mensen.

0: What a tune, Funk Deluxe, DJ Funk Deluxe with Turn Back the Hands of Time. Ja, as a man mag kon, eh? Wat my sommer daar na Judy Bowser toe. If I could be in two places at the same time. Maar dat kan nie gebeur en dat sal nie gebeur nie. Al draai jy ook wat.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsies teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, dit is dat mooi aan, dit is nou by kans 23 minute voor 5, hartelijk goeiemiddag. Ek ontvang een boodskap van Jacobus Alipada van George. Ja, en hy tap so bykie in, Jacobus Petersen, by ons middagslaapie wat ons aangeraak het vanmiddag. Nou, Jacobus, en ek lees het, soos hy het deurgestuur het nie vir my. Hy sê, ja Paul, een middagslaapie is reg, met die korant by. Daar is die term in die voorwaarde. Een middagslaapie moet die korant by hee. En dan sê, dan sê Jacobus, dan gaan jy in 'n rusperiode in. Oh. Ja, dan gaan jy in 'n rusperiode in. So ja, dankie Jacobus dat jy ook oopgemaak het met betrekking tot die waarde wat 'n middagslaapie vir jou inhou. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Moet die weg gaan nie. How about a bit of TKZ, Sibobo, the final countdown. Good afternoon.

0: Thank you, Senazo Gowa, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators. It is now 6 minutes past the hour of 5. We're about to cross over to our Muscle Bay studio, where Vaihona Erasmus is more than ready to bring you this afternoon's edition of the Muscle Bay Community Diary. Please stay tuned, don't you go nowhere.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Ja, maar die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So Eden FM, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can indeed be our last moment. Ek is Eddie so. Mooi bly en just be lekker. Just be lekker. I'm out of here. Toodles, over to you, my own Erasmus.
2: En nog 'n lieflike, lieflike afternoon drive. Weet julle, die energie wat een mens ervaar en ontvang is net next level. Ek weet nie, is het die muziek of is het maar net die feit dat jy so naby aan die huis is? Of die feit dat, jy weet, die school is uit, kindertjies hardloop rond, miskien jy maak jy huis skoon, jy trek net bietjie reg, die vibe is altyd daar, die conversation is altyd daar. So dankie vir 'n lieflike, lieflike afternoon drive, dit is altyd net Stops. Maar, soos altyd, kom ek met 'n lekker onderbreking vir die Mossel Bay Municipale Slot, net hier vanmiddag saam met my, Wayonie Erasmus op Eden FM 93.5, natuurlijk jou gunsteling gemeenskapsradiostasie. Nommer 1 op jou lys. En ek voel so, weet jy nou, ek voel so trots as omroepers, wanneer ons lede van die kerk inluister, so shout out, maar waar jy nou ook al is, jy, wees hartlik gegroet vanmiddag hier, ons gesels natuurlijk munisipale sake, maar waar jy nou ook al is, ek wil vir jou hartlik liefde en drekkies voorgee. Julle vibes buitenkant, as ons julle buitenkant kry, is net altyd lieflik. Julle vibe, wanneer iets so op sy eie meriete, 'n bietjie ernstig is, is ook altyd lekker. Want julle weet, ons maak, ons is nie die energie wat die vibe altyd maak, man. So as jy nou eers ingeskakel is, is alweer vir die Mossel Bay Municipale Gleef, wat natuurlijk geborg is deur Mossel Bay Municipaliteit, saam met my omroeper Wayonie Erasmus. Nou vandag, soos al die ander dae, sit ons in gesels saam Mossel Bay Municipaliteit ambtenaar, wat natuurlijk vir ons 'n bietjie meer kennis kom gee oor die departement wat hulle dan natuurlijk in is, of die departement wat hulle dalk bestuur. En elke ambtenaar wat Mossel Bay Munisipaliteit uitstuur, is altyd lieflik. Weet julle, ek het al met, ek dink oor die 2 jaar het ek al basies amper met al die ambtenare gepraat. En daar is nog steeds so baie om te leer. Weet julle, julle vriendelikheid, die kennis wat jy het, laat my altyd so vol dat ek uitstap na so 'n sessie met meer kennis as wat ek ingestap het, en daarom is 'n mens so dankbaar, of ek is so dankbaar dat ek bemag is om hierdie slot te doen, om hierdie gleef te doen, elke tweede donderdag, net na die 5 uur nuus, gesels ons natuurlik munisipale sake. Vandag praat ons 'n bietjie oor inkomste, ons praat 'n bietjie oor income. En ek weet nie of dit met julle ook so gaan, weet jy, die inkomste kom uit en dan 1, 2, 3 is die inkomste weg. So miskien moet ons 'n bietjie praat oor inkomste wat ons nie altyd aan dink nie, want ons dink aan ons eie. Ons gaan gaan vir 'n musiekbreek, dan kom ons terug, dan stel ons onse gas voor vir die gesprek wat ons vandag het. Ja,

0: so baie lekker.
1: Goeiemiddag aan al ons luisteraars, jy is ingeskakel by Eden FM 93.8. Saam met my, Wayonie Erasmus, op die Mosselbaai Munisipale Slot. Die Mosselbaai Munisipale Gleef is natuurlik geborg deur die Mosselbaai Munisipaliteit en ek is altyd opgewonde om hier te wees, you know, it's always exciting to learn more, to receive more, especially as a community activist myself. It's especially early on, I always say, our youth, we really pay attention. And then there's some of us that don't pay attention at all. So for us, you know, it's important to learn what goes on in the municipality. Om te weet, waartoe gaan ek vir dit, wie bel ek vir die. Want nie allemaal is so ingelig soos wat ons dink ons is nie. So vandag gesels ons met meneer Jannie Fourie, hoof van inkomste. En dit is altyd een voorreg om saam met u hulle te kan gesels vandag. Welkom, meneer Jannie Fourie.
2: Baie dankie.
1: Meneer Fourie, is daar enige verligting vir verbruikers ten opsigte van die maand vir elektrisiteit?
2: Meeste verbruikers het 'n 60 ampere stroombreker in hulle elektrisiteitsmeters. Verbruikers het die opsie om hulle maandelikse basiese heffing met 50% te verminder indien hulle die stroombreker verlaag na 30 ampere of met 25% indien hulle die stroombreker verlaag na 45 ampere. Verbruikers moet egter seker maak dat die kleiner stroombreker voldoende is om hulle van krag te voorsien voordat hulle aansoek doen om die ampere te verlaag. 'N Verbruiker sal slegs een keer per jaar toegelaat word om die grootte van die stroombreker te verander. Daar is 'n fooi van R270 betaalbaar aan die verandering van 'n stroombreker. Om aansoek te doen vir die verlaging van die stroombreker moet verbruikers die elektrisiteitsdepartement se kantore in Schoemanstraat kontak.
1: Dan sal meneer ook vir ons verder uitbrei oor watter verligting is beskikbaar vir huishoudings wat nie die munisipale dienste kan bekostig nie, sou hy sê.
2: Die munisipaliteit bied verskillende forme van deernis aan om 'n huishouding wat kwalifiseer met hulle munisipale rekening by te staan. Daar is 4 kategorieë van deernis subsidie wat nou insluit 'n waardasie deernis, 'n deernis vlak 1, deernis vlak 2 en 'n deernis vir huishoudings waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon. Eienaars met 'n residensiële eiendomswaarde van minder as R125.000 sal outomaties kwalifiseer vir waardasie deernis. 'N Huishouding kwalifiseer as 'n deernis vlak 1 huishouding indien die totale huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as R4840 per maand verdien. 'N Huishouding kwalifiseer as 'n deernis vlak 2 huishouding of as 'n huishouding waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon indien die totale huishoudelike inkomste van inwoners ouer as 18 minder as R9680

0: watter voordele ontvang huishoudings wat vir deernis kwalifiseer?
1: So, waardasie deernisse, deernis vlak 1 en 'n huishouding met 'n persoon met 'n gestremdheid kry almal dieselfde voordele. Dit is 6 kiloliter gratis water per maand, 50 kilowattuur gratis elektrisiteit per maand en daar is ook dan geen basiese heffing vir water of elektrisiteit nie. Hierdie huishouding betaal ook niks vir eiendomsbelasting nie en vullisverwydering of rioolienste nie. Dan jou deernis vlak 2 huishouding ontvang ook 6 kiloliter gratis water per maand. Hy ontvang wel slegs 25 kilowattuur gratis elektrisiteit en dan die basiese fooie op water, vullis, rioool en eiendomsbelasting kry hulle 50% korting.
0: Luisteraars, as jy nou eers ingeskakel is, ons sit in gesels vandag met meneer Jannie Fourie oor inkomste en dis nogal natuurlik ietsie wat ons baie van gebruik kan maak, hierdie kennis, om te weet watter deernisvlak 'n mens is in you know, waar, hoe deernis vir 'n persoon wat met gestremdheid woon, werk. Sal meneer ook vir ons dan sê, watter ondersteuning is beskikbaar vir pensionaris huishoudings?
1: Ons bied ook ondersteuning aan bejaardes in die vorm van 'n pensionaris afslag op eiendomsbelasting, rioolheffings en die basiese fooi van elektrisiteit. So 'n pensionaris huishouding wat tot en met R20.800 per maand verdien, kan op hierdie wat ek genoem het 50% subsidie ontvang. En dan 'n pensionaris huishouding wat dan tussen R20.800 en R27.900 per maand verdien, kwalifiseer vir 'n 30% subsidie. En dit is dan nou op jou eiendomsbelasting, jou rioolheffing en jou basiese fooi op elektrisiteit.
0: Dan ook, waar kan inwoners aansoek doen vir deernis en pensionaris afslag?
1: So enige inwoner wat dan binne hierdie toepaslike inkomste groepe val, moet asseblief 'n debtpack by 044-620-4480 kontak of hulle kan enige een van die debtpack kantore besoek. Dit sal verseker dat die inwoners die toepaslike kortings op hulle munisipale rekening ontvang volgens die goedgekeurde beleid.
0: Luisteraars, ons gaan gou vir 'n vinnige musiekbreek, dan kom ons weer terug saam met meneer Jannie Fourie. Ons gesels vandag oor inkomste en net na die musiekbreek dan gesels ons 'n bietjie oor die aansoekprosesse en watter dokumente benodig dan word vir deernis en pensionaris afslag.

0: is ingeskakel op die Mosselbaai Munisipale Gleef net hier op Eden FM, saam met my, Wayane Erasmus. Die Mosselbaai Munisipale Gleef is natuurlijk geborg deur die Mosselbaai Munisipaliteit en elke tweede donderdag sit ons in gesels met 'n munisipale ambtenaar wat natuurlijk ons 'n bietjie meer in kennis stel met wat in die Mosselbaai Munisipaliteit aangaan en dan natuurlijk wat die gemeenskap betref. So vandag gesels ons 'n bietjie oor inkomste. Ons het net so voor die musiekbreek gepraat oor waar inwoners dan kan aansoek doen vir deernis en pensionaris afslag en dis nogal natuurlik belangrik dat jy die deadpack nommer ook vat. So ek sal het weer sê, dit is 044-620-4480. So, jy kan ook die deadpack kantore besoek, het meneer Fourie kort genoem. So, dit is nogal natuurlijk baie belangrik om te weet dat jy weet dies wat die huishouding per maand verdien, dis hoeveel persentasie, subsidie jy dan kan ontvang en soveel, of as jy dit verdien, dis hoeveel persentasie jy gekwalificeer word. So vir my is dit baie interessant om te weet, want ek meen, ons wat ook, jy weet net in gesprekke is, saam met mense, wanneer hulle nou jou een vraag vra, dan het jy daar maar een antwoord van uit die rechte beambte se mond uit. Meneer Fourie, wat is die aansoek prosesse en watter dokumente dan word benodig?
1: So hierdie geld vir pensionarisse en vir deernisaansoeke, daar is sekere dinge wat ons moet verifieer. So die dokumente wat moet saamkom is in eerstens die aansoekvorm en dan die munisipale rekeningnommer van die huishouding, die ID-dokumente van almal, die bewys van inkomste van almal binne in die huishouding, dan bewys van registrasie en mediese sertifikaat as daar 'n persoon met 'n gestremdheid woon en dan 'n beëdigde verklaring wat bevestig dat persone met 'n gestremdheid permanent op die eiendom woon en dan ook 'n voltooide toestemmingsvorm vanaf die SAID.
0: So luisteraars, as julle nou wil aansoeke doen, dan weet julle nou presies wat hier dokumente dan moet saamgaan en gepaard gaan daarmee. Meneer Fourie, hoe kan inwoners hul eie water of elektrisiteitsmeterlesings rapporteer indien die meterleser nie toegang tot die meter kan kry nie? Dit is nogal 'n goeie vraag. Wat sê u?
1: Die munisipaliteit maak gebruik van 'n eksterne diensverskaffer met die naam ICAPA om maandeliks meterlesings te neem. Indien daar nie toegang tot 'n meter is nie, as gevolg van geslote hekke of gevaarlike honde of wat ook al die rede is, of dat mense dalk nie by die huis is nie, kan huiseienaars hul meterlesings per telefoon of WhatsApp na ICAPA stuur. Hulle nommer is 076-795-0096. Die volgende inligting moet verskaf word: die metertype, of het 'n water- of elektrisiteitsmeter is, die datum van die lesing en die adres en die munisipale rekeningnommer. En die lesing moet ook wees binne dieselfde tydperk as die normale lesingstydperk wanneer meters gelees word, aangesien dit 'n impak kan hê op die hoeveelheid dae waarvoor jy binne op 'n rekening gehef sal word. Inwoners moet verseker dat hulle selfoonnommer en e-posadres altyd op datum is. Dit stel die munisipaliteit in staat om belangrike kennisgewings rakende rekeninge, betaling, skuld, kredietbeheer en ander munisipale aangeleenthede betyds te stuur. Die besonderhede kan opgedateer word deur 'n e-pos te stuur na admin@mosselbaai.gov.za of die kantoor by 044-606-5000 te kontak. En hulle kan ook enige een van ons munisipale kantore ook besoek om hierdie kontakbesonderhede op te dateer. Dan identiteitsverifikasie kan vereis word voordat die verandering aangebring word. Inwoners moenie die rekening ignoreer nie, maar moet eerder met die munisipaliteit kontak maak. Waar die beleid voorsiening maak, kan 'n betalingsreëling aangegaan. Die huidige beleid maak onder meer voorsiening vir 'n 15% deposito waarna die uitstaande bedrag oor 'n bepaalde tydperk afbetaal kan word, onderhewig aan toepaslike vereistes. Inwoners onder finansiële druk moet ook ondersoek instel of hulle nie dalk vir die deernisondersteuning of pensionariskortings kan kwalifiseer nie. De munisipale dienste het 'n werklike koste. Die inkomste wat ontvang word, word gebruik om dienste te lewer en infrastruktuur te bedryf en in stand te hou. Wanneer inwoners wat wel kan bekostig om te betaal nie hulle rekening betaal nie, plaas dit druk op die munisipaliteit se kontantvloei en sy vermoë om dienste en infrastruktuur volhoubaar te bestuur. Huishoudings wat werklik nie kan bekostig om te betaal nie, word deur die deerningsprogramme of pensionariskortingprogram bygestaan. Inwoners word aangemoedig om hul munisipale rekening betyds te betaal en seker te maak dat hulle kontakbesonderhede by die munisipaliteit op datum is. Dit is ook belangrik dat inwoners toegang tot hulle water- en elektrisiteitsmeter verseker en waar nodig hulle meterlesings aan die munisipaliteit rapporteer. Indien 'n inwoner finansieel sukkel om die rekening te betaal, is dit belangrik om nie die rekening te ignoreer nie, maar vroegtydig uit te vind watter hulp of betalings opsies beskikbaar is. Inwoners wat vir deernis kwalifiseer word aangemoedig om van die beskikbare ondersteuning gebruik te maak en waar 'n inwoner nie die volle bedrag onmiddellik kan betaal nie, kan daar waar die beleide toelaat ook na 'n toepaslike afbetalingsooreenkoms gekyk word. Die munisipaliteit se doel is om inwoners wat werklik finansieel sukkel te ondersteun, maar terselfdertyd moet inwoners wat wel kan bekostig om te betaal hulle verantwoordelikheid nakom om vir die dienste wat hulle ontvang te betaal. Die betaling van munisipale rekeninge is belangrik omdat hierdie inkomste gebruik word om die munisipale dienste te lewer en infrastruktuur te bedryf en in stand te hou. So deur die rekening betyds te betaal, meterlesings korrek te rapporteer en kontakbesonderhede op datum te hou en van beskikbare ondersteuning gebruik te maak wanneer dit nodig is, kan inwoners en die munisipaliteit saamwerk om dienste volhoubaar te hou en die opbou van die historiese skuld te beperk.
0: Ja, nee, luisteraar, dit is dan al van ons kant af met die munisipale gleef, elke tweede donderdag hier op die Eden FM, Your Voice in Paradise radiostasie, saam met my Wajor Erasmus. Die munisipale slot, leer ons meer oor die munisipaliteit self, wat gebeur, ons praat oor alles, elke afdeling in die munisipaliteit wat jy in kan dink, praat ons hier oor. En dis altyd vir my, ach, dis net exciting om meer te weet, as jy nie weet, ek is 'n informatie junkie, as daar so iets is, ek hou van informatie, en ek hou van meer weet. Maar ja, baie dankie meneer Fourie, weer eens dat jy in kom en saam met ons vandag lekker kon gesels het. U moet dan 'n lieflike agtermiddag hê. Bly gerus vir die volgende programme wat voorlê vir die dag. Ons sien mekaar in weer vanaand 9:00 met die Give Thanks with a Grateful Heart program. Dis al van ons kant af. Totsiens. Bye.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6:00. Ek is Celeste Twabani. Twee senior beamptes in George Munisipaliteit se brandweer en rampbestuursdepartement het teruggekeer weer toe na 'n suksesvolle arbitrasie uitspraak oor al 9 maande skorsing. Hoof brandweerbeampte Niels Barnard en brandweerstasiebevelvoerder Santa Steendorf het al pligte op 5 Oktober hervat nadat hulle in Desember verlede jaar geskors is. Die munisipaliteit het al terugkeer bevestig, maar het geweier om kommentaar te lewer oor die skorsings of die arbitrasie uitkoms. Volgens berigte het 'n kommissaris van die Suid-Afrikaanse Raad vir plaaslike regering onderhandelinge in hul guns beslis in 'n onbillike arbeidspraktyk geskil en het vergoeding en koste teen die munisipaliteit toegeken. Beide beamptes was betrokke by groot noodrespons operasies insluitend die Victoria Straatgebou in eenstorting in 2024. Die Demokratiese Alliansie Nuisna het die Nuisna Onafhanklike Beweging of KIEM uitgedaag om uitsleutelraadsposisies te bedank indien dit nie deel is van die regerende koalisie in die munisipaliteit nie. Die DA kies afdelingshoof Ryan Smit sê KIEM raadslede bekleed tans die posisies as speaker en voorsitter van die munisipale openbare rekeningskomitee wat hoër salarisse en voordele as die van gewone raadslede meebring. Smit voer aan dat hierdie posisies met steun van partye in die koalisie verkry is en het die raadslede opgeroep om die addisionele verdienste wat sedert Mei 2025 ontvang is, terug te betaal. Kim het voorheen ontken dat dit deel is van die koalisie en het onlangs kriminele aanklagte teen die DA gelê oor beweringe wat volgens hulle vals is. Ryan Smit brei uit oor waarom die DA glo Kim deel vorm van die regerende koalisie. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit SASSA het in November 2026 sosiale toelaag betalingsskedule hersien oor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Volgens SASSA sal ouer persone toelaas op Vrydag 30 Oktober betaal word, gestremdheidstoelaas op Maandag 2 November en kindertoelaas op Dinsdag 3 November. 'n Addisionele betalingsdatum op Donderdag 5 November is op sy gesit vir begunstigdes wie se toelaas onder hersiening is. SASSA raai begunstigdes aan om amptelike kommunikasiekanale vir opdaterings te volg en onnodige besoeke aan sy kantore te vermy. 'n Tiener herstel in Tygerberg Hospitaal nadat hy ernstig beseer is in 'n aanval deur twee Rottweilers naby se Lauriespaas in die Weskaap. Volgens sy ma Emma het die tiener bloeding op die brein, 'n gebreekte kakebeen en verskeie bytwonde aan sy bene opgedoen. Die voorval het hom met beduidende beserings gelaat wat hospitaalbehandeling vereis. Verdere besonderhede oor die omstandighede rondom die aanval, insluitend wanneer dit plaasgevind het en of daar enige aksie teen die honde geneem is, is nie in die beskikbare inligting verskaf nie. Die vrou van die vermaarde Suid-Afrikaanse musikant, dramaturg en sanger David Kramer, Renée Kramer, is onverwags hierdie week oorlede. Haar dood is 'n persoonlike verlies vir Kramer en haar geliefdes. David Kramer is bekend vir sy bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek en teater, veral deur sy werk wat deur die land se kulturele en taalkundige diversiteit weerspieël. Verdere besonderhede oor Renée Kramer se dood, insluitend die omstandighede en haar ouderdom, is nie in die beskikbare inligting verskaf nie. Daar weer die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Eden FM het môreoggend om 6:00 'n Engelse bulletin. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weervolg net hierna.

Hier volg die weer vir die Wes, Noord en Suidkamp vir vanaand en môre, Vrydag die 16de dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Duisendorp 1636, George Mosselbaai, Wildernis, Nuisnes, Sedgefield en Plettenberg Baai 1626. Albertina, Riversdal en Heidelberg 1531, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 1336, Swellendam 1431 en Uniondale 12 met 'n maksimum van 33. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
1: Goeiemiddag, inwoners en kiesers van George. My naam is Derek Peterson. Ek is die burgemeesterskandidaat vir George onder die vaandel van die Patriotic Alliance. My visie en my plan vir George is 'n inklusiewe George. 'N George waar elke inwoner geld, elke inwoner se belange op die hart gedra sal word. 'N Dorp waar mense soos mense behandel word, alle mense. Ek verbind my tot etiese leierskap. Ek verbind my tot geen korrupsie nie, ek duld geen korrupsie nie. Ek verbind my tot die instelling van absolute wet en orde in hierdie dorp. Ek verbind my tot dienslewering aan alle gemeenskappe, wit, bruin en swart. Dit is 'n belofte wat ek gestand sal doen. Ek beloof u dat ek

0: stryk mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die weker ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het een story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Allemaal het onthou, nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
5: Besoek Martins begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martins begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

U is ingeskakel op u gunsteling nommer 1 radiostasie Eden FM 93.8 saam met my Wayne Erasmus op die Give Thanks with a Grateful Heart program. Julle, ons sit hier en besef eens die tyd stap verby. Nie ons besef eens hoe die tyd net die minute stap en ons gesels en ons gesels. Ons is fellowship. Is nie gesels nie, is net fellowship. En is so is lieflik wanneer almal kom, nê, en almal is net 'n

0: wat, wat is een wellen in Afrikaans? Een put. Kijk, is net een waterput. Ah, there we go. En ik kom en ik is dors en ik gooi mijn mandje af en ik trek hem op en ik krijg bakken vol water. En dus hoe dit nou klaar is, die atmosfeer in die studio, so waar jy nou vanavond ingeskakel is, ons groet jou met liefde. Ons groet jou met, oh, met vreugde. Ons groet jou in drukkies. Ons in die verstand en emosie waarin jy nou is. Gee ons jou een stuwe drukkie. Want ons kan ons self so besig vind. Ons kan ons self so in bedroef vind, droefheid vind. You know, there's so much chaos surrounding us sometimes that you often feel that there's something that isn't in place, or there's no balance, or there's no peace. And this evening we are coming to remind you of the peace that exists. This evening we are coming to remind you of the order that exists. This evening we are coming to remind you of the thankfulness that you can still give even in the midst of the chaos, even in the midst of the confusion, even in the midst of a disrupting day or a disrupting week. We still can come and offer our thanksgiving and our praise. Vanaand op die Give Thanks with a Grateful Heart program gaan ons aan en ons praat voort oor wat ons verlede week mee gestop het. Ons gaan aan met the Prayer of the Righteous, met my gaste. Ooh, jylle, ek is oor my gaste. Ek is oor ons, ek kan nie sê is my gaste nie, is ons gaste, elke luisteraar wat vanaand kom indien, wat jou huis oopmaak teenoor ons stemme, wat ons met open arms verwelkom in jou huis, en waar jy nou ook al is, whether jy by die werk is op nachtskof, whether jy in die kar is op pad huis toe, whether jy in jou sitkamer sit of jy lê in jou kamer, net daar waar jy is, kan ons kom eer gee vir ons gaste wat vanaand hier is. Wil julle nie dalk net hallo sê vir ons luisteraars nie? Hallo, hi.
1: Hi. Goeienaand luisteraars, ek is Charlene Hermanus, ek is weer terug vanaand.
0: Amen.
1: Na so klein verkoue breekie wat ek gevat het. Maar ja, dit is lekker om terug te wees. Alles seën vir elkeen en ja, geniet die tyd saam met ons.
0: Amen, amen.
2: Goeienaand, geliefde broers en susters. Wees gegroet in ons, in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Is 'n groot voorreg om weer in jou huis in te kan kom. Mm. En die woord van die Here te kan verkondig, om groot te maak en te kan verklaar van sy grootheid. Amen. Met 'n baie, baie dankbare hart is ek vandaan hier in die studio by Wynonia. En dankbaar dat die Here hierdie deur vir ons kon oopmaak om 'n bietjie ons ervarings met julle te kan deel. Ja, dit is broer Edgar, pastoor Edgar, profeet Edgar.
3: Ja, soblief. Goeienaand, luisteraars, is weer lekker om saam met julle te wees na hierdie week. Want so dinge, baie dinge moes in die gesig staar. En dankie, Wayona, dat jy ons weer eens vanavond toelaat om saam met jou in die atelier te wees en by die luisteraars te kan spreek.
0: Dit is my grootste plesier. Soos ek sê, luisteraars, het voel soos een put, een waterput. Jy gooi jou emmer in en jy trek hom op en jy kry al oor, it's a overflow of loving water. En is net lieflik. Is lieflik om in so'n atmosfeer en so'n teenwoordigheid te wees waar jy net kan leer. Met dit gesê, welkom, weer terug by die atelier. Welkom, Adeline. Sy het 'n bietjie 'n preekie gevat, maar sy is nou weer terug. Luister, as ons is nou weer terug na die musiekpreek.

0: U is ingeskakel op Eden FM, U stem in die paradijs hier op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayone Erasmus en my gaste vanavond. Ons gesels nou al vir die afgelope 3 weke, en vir die afgelope 3 weke is het net, is elke keer iets niets. Jy weet, ons praat oor The Prayer of the Righteous vanavond as a continuation of where we were before. And then prior we had a lovely, lovely conversation just with regards to what, you know, where they came from, where Pastor Edgar them came from, where they serve, why they do what they do, and why the call to action in prayer is so important. We spoke about the Great Commission. Hoekom is mission so belangrik? En net binne in, of achter die skerms praat ons so bietjie, en ons praat oor ook die aanslag wat op julle as bidders is, wat groot is, because jy gaan in 'n territory in, soos ek gesê het, die krap waar het die jukkie. En so nou kom jy, en jy receive die aansla, en baie van die tyd, ek weet ons wil weer teruggaan en ingaan op die Onse Vader gebed, wat Jesus vir ons gee om te bid. Daar is een gedeelte in die gebed wat sê, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Nee, is ek verkeerd te sê? Is het nou op Psalm? Ja. Hy is Psalm 23. Julle, laat ek my Bybel opmaak.
1: Verlos my van die bose.
0: Soek ek dat. Dat is wat ek soek. Ek soek verlos my van die bose. Amen. Dankie. Amen. Dat is wat ek aan soek. So, ons bid, verlos my van die bose. Maar nou vir iemand wat nou beginne bid. Want ons luisteraars, vanavond gaan ons aan in termen van, hoe begin jy bid, waar begin jy bid, hoe tangible maak ons het. Ons het laas geleer, wees jouself, jy begin te praat, is een verhouding wat jy bou met Abba Vader. En met die specifieke gebed wat Jesus vir ons gee, gaan ons net een bykie dieper, en ons brei hom een bykie uit. Want ek besef, elke intercessor word aangeval. En mense wat saamstem met die intercessors word aangeval. Soos ons nou bid, skies die bose?
2: Verlos ons
0: van die bose. Wat sal paaste dan nou vir iemand sê wat begin bid, en hier ervaar hulle, jong, maar die aanslaas dan nou erger as wat het voorheen was?
1: Dit is maar gewoonlik so selfs by die aanneem van die Here Jesus Christus.
0: Ja.
1: Dan besef ons skielik, die lewe is nie meer so rooskleurig nie. Soos ons gedink het nie, want as jy die Here aanneem, die volgende dag is die gras groener, die son skyn skielik helderder, en alles is net honkie-dorie. So, dan vind ons uit. Ons het gesterf met Christus, maar nou is die realiteit van hoe ons moet lewe, is daar, en wat ons moet aflê, en die realiteit van die geestelike oorlogvoering wat nou skielik om ons lewe is.
0: Sure.
1: Dit is in your face, as ek het so kan noem. So wanneer ons dit doen kry, jy sien waar, nou, dit is hoekom ons verhouding bou met die Here Jesus Christus. En dit is wat gebed is. Gebed kom uit die verhouding uit, verhouding uit met die Here. Waar jy leer wie God is, en jy is soos 'n kind. Wie mommy is, wie daddy is, leer. Dis die eerste 2 persone. En dan alles aan die siblings wat daar in die huis is, leer die kind. En dan is het die opa en die oma en die niks en die neus, die groter familie. Dit is so. So ons leer wie die Here is.
0: Ja.
1: En gebed stel ons in staat in die ding. En dan is het bloot net waar ons vra vir die Here. Hier die woorde wat jy nou noem uit Onse Vader uit, verlos my van die bose. Want die gebed is super belangrik. En self die woorde voor dit is, lei my nie in versoeking nie.
0: Ja.
1: Lei my nie in versoeking nie.
0: Ek dink
1: dit is so van belang. En dit is om vir Here te sê, Here, lei my, soos vanoggend, terwyl ek bid, die wete dond nou net weer op my, dat ons is in 'n wêreld wat boos is, wat in die mag van die boos is.
0: Ja.
1: En ek wil dit vir al julle Christene sê, en almal wat luister, ons is in 'n wêreld, dit is ook om die Bybel sê, dat ons bywoners is op hierdie aarde.
0: Ja.
1: En die Bybel sê ook dat Jesus Christus gekom om ons, hy sê, ons weet dat hy gekom het om ons kennis te gee.
0: Mm.
1: En dat die hele wêreld in die mag van die bose is.
0: Mm.
1: So vir elke kind van die Here, jy word wedergebore
0: onder
1: iets wat absoluut duisternis is, wat boos is.
0: Mm. Mm.
1: So jou dag begin eintlik waar jy moet leer, bid vir die Here, dat jy die wapenrusting sal aantrek. Dit is seker die mees belangrike, want jy weet nie wat daai dag gaan gebeur nie.
0: Sure.
1: Jy weet nie wat voorlê vir jou nie. En dit begin ook gewoonlik vir iemand wat nou begin bid, is dit my Here beskerm my asseblief.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is hoe ons
0: ja.
1: ons begin.
0: Ja, ja, ja.
1: Here behoed my teen die bose.
0: Ja, ja.
1: Moenie laat dit of dit gebeur. Dit is die begin. Totdat ons dieper ingaan, groei in die verhouding en nou besef ons, maar daar is eintlik 'n dieper nood en 'n uitroep vir die Here om ons te verlos van die bose. En vir die Here om ons nie om ons nie versoeking te lei nie.
0: Yes.
2: Nou, as die Here Jesus vir die disippels gesê het, bid so, en gesê het, onse Vader, en dis hoe ons moes nou vandag leer, onse Vader, dan glo ek, alles is ingesluit in dit.
0: Ja.
2: Dit wat ons van die Vader kan kry, en wat hy vir ons moet
0: doen,
2: is ingesluit in die onse Vader gebed. So, om daar te begin is nie verkeerd nie.
1: Ja, kan ek weer iets sê daarop, wat my vrou sê, want dit bring nou by my die gedagte, as jy na onse Vader kyk, dan is die onse Vader in drie dele opverdeel. Die eerste deel gaan oor die Vader, en sy naam, en sy koninkryk, en sy wil.
0: Yes.
1: Die tweede gedeelte gaan oor ons as mens. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde. Die dagelikse brood is die nood na God, vir God se voorsiening in ons lewe. En dan wanneer hy sê, wat is die tweede een nou? En vergeef ons ons skulde. Die vergeef ons ons skulde het te doen met ons verhoudinge met mekaar. Dit is hoekom hy sê, dit is hoekom hy God se vergifnis inbring in 'n area in waar ons nodig het om mense te vergewe wanneer mense teen ons. Want as ons dit nie doen nie, as die dinge wat teen ons staan en is ons nie deel met bitterheid of onvergewensgesindheid nie, dan gaan dit ons gebede belemmer. En die ander gedeelte is die bose. Die beskerming teen die bose. Here, as ek sal altyd bid, as ek kan sê, of voor ons uit die huis het gaan, en ons weet ons gaan op die pad om te bid, Here, ons gaan op die pad. Wil jy ons hier asseblief toemaak teen enige onverskilligheid van myself of van iemand anders op die pad? Want jy besef, of ons gaan nou winkel toe. Ek sal altyd in my hart dit sê.
0: Ja.
1: Vir die Here.
0: Ja.
1: Dit is hoe dit begin. Bewaar my teen seerkry. Bewaar my hart teen enige leed wat mense my kan aandoen. Dit is soos jy begin bid vir jouself en rondom jouself en rondom jou familie. Beskerm my familie, Here.
0: Julle laat my nou dink ek is nou sien hulle soos 'n aapie wat van die een of dit was het nou taas en van die een roop na die ander roop toe swing en jy probeer om daar nog vast te hou soos ek wil kleef aan my gedagtes. Ek hou van die opbreking wat paaste nou noem in termen van eers Abba Vader, wie hy is en hoekom hy geëer moet word en dan ons, onszelf. En het laat my denk aan hoe gepaard het gaan met die 10 geboeie. You shall love your God. Dus jou eerste gebod en dan jou tweede gebod is jouself en jou neighbor.
2: Ja.
0: En hoe jy kan nie jou neighbor lief het as jy nie jouself kan, jy gaan dit nie kan doen nie. En in die kapasiteit waar jy jouself lief het, gaan jy ook jou neighbor lief het. So as jy nog nie op 'n punt gekom het waar jy even self aanvaarding gaan het, gaan jy dan ook die aanvaarding het vir jou neighbor. So ek hou van die opbreking, want nou het help jou op jou journey, jong meisie wat ingeskakel is, jong man wat ingeskakel is, of weet jy, jy is al so diep in jou Christenskap dat jy miskien net die beginpunt verloor het. Sommige van ons is al so ver dat ons vergeet, die fondasie moet nog steeds, jy moet kan terugkom na die fondasie toe en jy moet jou verder kan vat om net te kan besef waar my kern lê.
1: Ja.
0: En dan denk ek aan hoe egocentries van ons sal dit nie wees om nie te vra teen beskerming,
1: ja,
0: teen
1: ja,
0: die bose nie.
1: Kan ek iets daarop sê? Want die probleem is wat grotere mense, of mense wat langer in die, hoe kan ek sê, in die goddelikheid is,
0: ja,
1: in die saligheid is,
0: ja,
1: sommige dinge afmaak as myne
0: diens.
1: En as 'n kind, ek kyk aan my klinken, en Tiana sê wakker is opas lief vir jou, hoor. Ek kyk aan haar, die kind gee nie om wat nie, en ons laat hulle toe, ons verstaan, hulle is klein,
0: ja,
1: hulle mors, kyk die huis kan nou reg wees,
0: ja, ja,
1: skoon wees,
0: ja,
1: as ons alleen is daar sy,
0: ja.
1: Sodra sy instap, dan begin sy hier te ruk en haar af te ruk en gooi op die grond.
0: Yes.
1: Sy gee nie om nie. Ek het gestaan, want as nie, as jy kom, dan is die hele plek die mekaar of alles loop op die vloer. Maar jy weet, dit is soos ons is voor die Here. Dit is hoekom in die boek van 1 Johannes skryf hy, ek skryf van julle kinders. En dan sê ek skryf van julle jong mense. En ek skryf van julle vaders.
0: Sure.
1: Ons vergeet die fases in die prosesse waardeur ons gaan. En nou as jong mense, as ons nog nie reg in die Here gesetel is nie, dan het ons die lys.
0: Ja.
1: Mense sê, jy moet nie met 'n lang lys kom nie, sê dit vir groter mense, moet dit nie sê vir 'n kind of vir 'n jong mens nie. Hy moet nog enig in sy jongmenskap ingroei, of in sy vaderskap ingroei voor die Here. Moet dit nie sê vir 'n jong mens, laat hom hy lys vra. Die Here, ons, wat die Here eers wil hê, is hy wil sien, ons verstaan, dat hy 'n voorsiener is.
0: Yes.
1: Hy ons verstaan, dat hy ons gebede, hy is die beantwoorder van gebede. Dit is hoekom hy, die eerste groot ding wat ek in die Christelike wandel gevra het, nadat ek tot die Here gekom het. Weet jy wat was dit? Geld om vir my seep en tandepasta te koop. Dit was die goed nog, in die prehistoriese tyd was die goed nog goedkoop, en ek kon daar nog 'n koekie seep en tandepasta koop met 'n R20. Dit was vir my die grootste ding, want die Here het voorsien. Daarna, toe voel ek ook so my groot. Dit is wat die voorsiening van die Here, en die getrouheid van die Here, en die beantwoording van die Here se gebed aan jou doen, as jy nog 'n kind is. As jy groter groei in die Here en jy het volwassen geword, dan jy sit al terug voor die antwoord nog gekom het, nadat jy gevra het. Of wat sê jy stel, want jy kyk my nou so.
2: Amen. My kinderlijke
3: so, dit is een fase.
1: Dat is wat jy skryf.
3: Ek kan nog onthou, Edgar, ek het altyd, as ek saam met hulle gebid het, dan het ek altyd gedink, ek sal nooit so kom. Nooit so kan bid nie. En ek dink daar is 'n wanpersepsie in ons gelowige mense oor gebed. Gebed is nie net vir 'n sekere groep mense in die kerk nie.
1: Ja.
3: Gebed is vir almal in die kerk.
1: Ja.
3: En ek weet nie waar dit vandaan kom, dat dit is 'n segment of 'n bediening gekom word het nie.
0: Ja.
3: Want hy het ons almal geroep tot priesterdom sê, 2 Petrus, 1 Petrus 2, dat hy het ons geroep tot priesters. Amal, as jy sê, jy is 'n kind van die Here Jesus Christus, gebore uit hom uit, hy is die hoë priester, en dan sê, die volk, wat hy vir homself sal priesters genoem word. Ja. En ons is amal priesters.
1: Koninklike priesters.
3: Koninklike priesters, sê in 1 Petrus 2. Ja. So ek weet nie waar die persepsie, hoekom mense dink dat gebed is net vir 'n sekere groep
1: ja, mense. Ja, ons het dit 'n funksie gemaak in die kerk,
3: ja.
1: Dat vir sekere mense bedoel was.
3: Ja.
1: Of vir 'n groep bidders, soos ons hulle noem, die bidders van die gemeente.
3: Ja.
1: Of ons het gefragmenteer as 'n funksie van die kerk. Ja. Dis hoekom ek het voorheen gesê, dis hoekom ons woensdag of dinsdag aan 'n gebedsure het.
3: Ja.
1: En eintlik moet ons... Dit moet 'n ding wees, soos die ouwe van daar altyd gesê het, steek jou vuur aan die brand by die huis.
2: Ja.
1: Sien, dit is a binnenkamer ding, wat uiting vind in die gemeente.
3: Yes. Want hy sê, my huis sal een huis van gebed
1: Amen.
3: Wees.
1: Amen.
3: So wanneer jy uit jou huis na die samenkomshuis kom, is dit een huis van gebed.
1: Amen.
3: So allemaal wat daar is, in die huis van onze vader, is een huis van gebed.
0: Ek dink...
3: Jy kan nie sê, ek is nie een bidder nie.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.
3: Maar jy bid by jou huis, jy roep uit na die Here, vir wat ook al.
0: Mm.
3: Jy bid, ek glo elke gelovige bid.
0: Ja.
3: Ek glo dit.
0: Natuurlijk.
3: Maar ek dink soms het ons... Wat ek sê, as jy kyk na ander mense, wat al gegroei is in die Here, want jy praat nou van dit, kom in fases.
1: Ja.
3: So jy is 'n jong, ek was nog jong in die Here gewees, en dan het ek gekyk en geluister hoe mense bid, en onmiddellik dan dink jy, ek sal nooit so kan bid nie. Maar soos jy sê, dit kom uit jou opbou van verhouding met die Here, en dit is wat met my gebeur het. Hoe meer my verhouding met die Here gebou is in my teenwoordigheid in my huis, waar hy praat van jou binnenkamer. Kom jy uit jou binnenkamer uit in die huis van die Here en jy besef, wat het nou met my gebeur? Ja. Ek het nou net begin bid en bid en hier begin dinge met my te gebeur.
0: Ja.
3: So, as daar dan die ding is wat jy van jouself minder waarde voel, dan is daar probleem met jou verhouding met die Here, sal ek sê.
0: Kan ons dan dieselfde sê vir die wat aanhangers is van iemand anders se gebede? Jy het meer geloof in die pastoor se gebed as jou eie. Waar kom dit dan uit die area van jy jou verhouding met God?
1: Onsekerheid oor jouself.
0: Yes.
1: En onsekerheid dat God my wel sal verhoor as ek self bid. En soms is net plain, jy het nie die vertrouwe in jouself.
0: Ja.
1: Dit is hoekom ek sal staat maak op iemand anders moet nou vir my bid.
3: Yes. Ja.
1: Of mense.
3: Want ek is nie waardig nie.
0: Ja.
3: Want ek het gesonde. Of ek is gesonde.
1: Ja. Of gaan die Here my beantwoord.
0: Wat sal paaste vir so iemand sê vanavond wat inluister?
1: Ek sal sê, glo in die Here en bid. al die twyfel.
3: Ja, amen.
1: Dat God, weet jy, dankie Heilige Geest, dankie. Daar is een skrif wat die Here Jesus sê. En ek sê, hy sê vir sy disciples, en ek sê nie vir julle dat ek namens julle sal vra nie. Ek sê nie vir julle dat ek namens julle sal vra nie, want julle kan self by die Vader vra. Yeah. En hy sal julle antwoord. uit liefde uit vir julle. En dit is die ding wat jy nou praat. Dit is die ding wat die volk van Israel in die woestyn vir Moses gesê het. Is Moses voor die Here, gaan jy self en vind jy self uit by die Here? Want ons wil jy hoorie, want as die Here praat, is dit te hard, is dit basyne, en is dit geraas en bliksem en dondersla en weerligte op die berg. Ons wil jy hoorie, ons is bang, gaan jy maar self en dan vraag jy by die Here vir ons. En as jy gehoor het, dan kom jy en dan kom sê jy dit vir ons. Dat is die selfde ding wat mense nog steeds, Jesus sê vir disciples, ek gaan nie namens julle vra nie, julle kan self na die Vader toe gaan. Sien, en die rede, toe jy stel nou so praat, Die rede hoekom dit belangrik is vir onsself om in te gaan, as ek dink in terme van die hoe die tabernakel was, hoe die tent gebou was. Agter voor die ark van die verbond, voor die allerheiligste plek was daar hierdie gordyn. En die Bybel sê toe Jesus sterf, toe skeer hy gordyn. Toe skeer hy gordyn. Ons was in Israel daar in Timna en daar staan 'n replika van die ark, van die tent van die verbond, die tent van samekoms. Hy is presies soos die tent van Moses gebou daar in die woestynagtige wêreld. En is amazing om in te gaan, as jy ingaan en jy kyk op en hier staan die rookofferaltaar wat gebed represent en dan agter die is die, jy weet hy gordyn is daar, hy is groot man, want hy is dieselfde hoogte, hy is groot gebou, dit is 'n dik materiaal. So, die ding is van bo tot onder, wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit wat gebeur het toe Jesus gesterf het en hy gordyn skeer? Dit beteken vir ons dat die pad na die allerheiligste waar die ark van die verbond was oop vir enige een en nie net vir die Levitiese priesters nie. Vir my wat jare, 2000 jare daarna gebore sou word, is al reeds gesê, op daai punt, dit is volbring, Edgar, jy kan maar nou kom, al is jy nie gebore nie.
0: Halleluja, amen.
1: So ons staan voor die weg na die allerheiligste is geopen deur die vlees van ons Here Jesus Christus. Dit is wie ons is, dis hoekom hy stel nou dat hy aangehaal het. Elke gelowige behoort aan die koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk wat afgesonder is tot die Here. En dit is somtyds weerhou ons onsselfs is wanneer ons nie sien wie ons is nie. As 'n identiteitskrisis, ons sien nie wie ons is nie, so ons dink nie ons kan daar agter gaan waar net die hoëpriester, selfs die gewone priesters kon nie aangaan nie, maar net die hoëpriester. En toe daai gordyn skeer, toe kon die gewone priesters en die volk wat buite nie daar kon ingaan nie, toe gaan hulle almal deur Jesus Christus in die allerheiligste. En die rede hoekom Wayona mense nie sal, is omdat mense het die identiteitskrisis in die Here. Die gelowiges included, as jy my hoor, en jy bid min, ek sê nou vir jou, jy het 'n identiteitsprobleem. Kom tafel toe, of trek pad toe, ons sal jou daar kry.
0: Die 24ste Oktober om spesifiek te wees.
1: Amen.
0: Sê vir hulle waar om te kry die 24ste.
2: Ja, kom na die gebedsaksie toe. Nog 'n beter idee.
0: Kom aan, dit is in Del Meide by die Civic. By die Civic. Hoe laat begin ons?
2: Ons begin 12 uur.
0: Begin 12. So 12 uur die 24ste Oktober, luisteraars, julle word uitgenooi.
2: Yes.
0: Whether jy 'n identiteitskrisis het of whether jy dink jy het hom, jy gaan reveal word daai dag. Daai dag gaan dit reveal word met watter maskers ons opsit. En as jy wil kom om, whether jy wil leer nie, whether jy die Here vir die eerste keer wil kom ontmoet, whether jy meer wil weet oor ons Vader, whether jy wil meer wil weet om hoe om te bid, jy gaan omsingel word met mense wat direk in jou lewe in gaan ploeg, nie net met gebedie, ek is seker daar sal mense wees wat even gaan profeteer oor jou lewe, ek is seker daar gaan mense wees wat jou nou in jou huidige omstandighede waarin jy is 'n beter woord sal kom gee, die woord vir klaar, ons is gegee gawes om mekaar te edify, om mekaar te uplift, om mekaar te encourage, so kom uit, die 24ste Oktober by die Almeida Civic, die Civic, die Almeida Civic, om 12 uur begin dit, so kom voor 12, arriveer ons.
1: Well, nou kan ons miskien net 'n bietjie meer uitbrei daarop.
0: Hier
1: daardie gebedstydperk is eintlik ons afsluiting. Want ons het watse maand begin?
2: Ons het maartmaand.
1: Maartmaand het ons al begin om in die tuinroete af te beweeg. En ons was in George, ons was in Leisna, ons was in Plettenberg Bay, ons was in Reenendal en ons was in Hoekwil. En toe was ons nou, die laaste was ons in Sedgefield en dan sal ons die 24ste afsluit in Mosselbaai self.
0: Hulle sê 7 is 'n perfekte nommer.
1: Hy is, en die gebed gaan oor die Onse Vader, waar ons nie en praat daaroor nie, maar waar ons gaan bid.
2: Ons gaan
1: dit bid daaroor, maar dit is absoluut wonderlik, dit is fantasties. Die manier hoe die Here ons hierdie een laat doen het.
0: Ja.
1: En ek is grootliks en bemoedig deur hoe dit verloop het deur die verskillende dorpe. En ons het dit of in gemeenskapsale gedoen of ons het dit gedoen in kerkgeboue. So Sedgefield was heeltemal anders. Sedgefield het ons gedoen deur die dorp te ry.
2: Ja.
1: En deur die blanke gemeenskap te ry. En dan in die kleerling gemeenskap het ons ingery.
0: Ja.
1: En die Here se naam aangeroep en gebid. Wat eintlik baie lekker was, want dit was die enigste gebed wat verskillend was. Ja.
0: Wat sal julle sê, wat het die plek so verskillend gemaak?
1: Ek dink dit was maar nie die manier van die Here van hoe hy ons gelei het om dit te doen en nie normaal weg te doen nie. Waans nou die gebedstijd gehad het, die nagmaaltijd en dan die verootmoediging voor die Here, die tijd wat ons in die sale of in die kerkgeboue was.
3: Ek onthou nou net hoe dit gekom dat ons dat het nie soos die ander dorpe gewees het nie, is daar die deure toegegaan vir 'n venue.
0: Wow!
3: En die kerk wat homself beskikbaar gestel het, was dat toen nou
1: in activiteit gehad.
3: Ander twee begrafnisse gekry. So dit is iets wat jy moes nou nie kan beheer nie. En dit het veroorsaak dat alles verander het. En is net awesome man, hoe die Here saam met ons in hierdie hele reis was.
1: Ja.
3: Het is net amazing en net om te aanskou die grootheid van die Here en dit wat hy wil bewerk.
1: En om te kon hoor hoe die mense dierbaar as gebid het.
3: Ja,
1: van die dorpe saam met ons.
3: Weet jy, ek kan onthou, was dit nou in Renenda? Of was het in, wat is sy plek sy naam, Hoekville, het was in Hoekville. Daar was een ookie geweest, maar hy is verstandelik gestrem geweest. Is het Renendaal geweest? Hy was verstandelik, of hy is verstandelik gestrem geweest, maar hy het die langs my kom staan, en hy het gebid.
0: Ja. Ja.
3: En hy het gebid.
0: Ja.
3: En ek het vir hom gesê, sê agter my aan Onse Vader. En hy bid en hy sê Onse Vader. En toe die sessie klaar is, toe soek hy 'n Bybel.
0: Wow.
3: En of raak kan jy lees. Maar net om dit te kan aanskou, hoe hierdie man soos 'n kind is. Hy is soos 'n kind, maar hy is seker al in sy laat 20s.
0: Ja.
3: Hoe hy soos 'n kind voor die Here kom en saam met ons bid die Onse Vader gebed. Dit was amazing vir my geweest.
1: Ek op sekere plekke en as ons begin dan kyk ek mense so deurde dink. Maar as ons begin bid het.
3: Ja.
1: En daai dierbares begin die Here aantrek.
0: Ja, dis
1: en jy hoor hoe bid hulle die punte wat ons wil teen die muur opsit. Met die 7 stasies. Gebedstasies wat ons in die saal opbring, dan is het 'n hele ander prentjie van hoe en al die tyd, ek het my baie verwonder hier oor, want al die tyd het ek gedink kan hoe ons op die sonnaskool die Onse Vader geleer het.
0: Wow.
1: En op school die tyd het die Onse Vader, net om amal saam te sê, en ek het nooit geweet dat een dag sal die Here ons bring tot op die punt waar ons weer terug na hom toe sal ding is. En ek stem saam, jy weet, Wayona, toe die Here Jesus begin, toe hulle vir hom vra, leer ons om te bid. En hy sê Onse Vader, is die mees amazingste ding vir ons as mens, om in die ding in te tree, om in 'n ander stand voor die Vader te staan en vir hom te kan noem onze Vader.
0: Ja.
1: Dit laat my nou na hierdie 8 maande en voel ek soos 'n kind. Ek voel ek kan aan die kant uitkom soos 'n kind in my gebed oproep na my Vader, na my Vader toe.
3: Ek dink ook, Edgar, wat ek nou realise is, like, hy begin met jou identiteitskrisis.
1: Dat sê.
3: Deur vir jou te sê, onze Vader.
1: Ja, want wie is
3: jy kan maar rejected voel, jy kan maar voel, niemand is lief vir jou nie.
1: Precies,
3: but net die opdrag om te sê, onze Vader, dit geef jou die sense of belonging.
2: Yes.
3: Dit geef jou die sense van, ek behoort aan iemand. Ek is nie verlore nie, ek is nie alleen nie.
2: Wat elke jong mens voorsoek, belonging.
3: Yes, ja. Yeah.
2: So ons identiteitskrisis is meer die hoofdsens van waar fit ek in?
3: Mm-hmm.
2: Waar pas ek, waar behoort ek? En wanneer ons onze Vader aanroep, onsin, ek is ingesluit. Dis my ook, dis my papa ook, nie net jou papa, omdat jy so en so kan bid, maar my papa ook, al kan ek hier daar bid, maar my papa ook.
1: Jy kan anders, sorry
2: mis, Kat. En dis, hoekom ek ook gesê, dis nie verkeerd om het te bid nie, voorbij is het aframmeling, is vir ons gemakkelijk, maar is die gebed wat die Heere Jesus vir ons gekies het om te bid,
1: sy hart, oor hom.
0: Amen.
1: Ja.
2: Soos hulle ook nou gesê het, om dit te kon sien hierdie afgelope maande, hoe mense die gebed, want ons het 7 gebeds punte gehad, die onze Vader in 7 gebedspunte opgedeel, en om te kan sien hoe mense hierdie gebed uitbid vir hulle dorp.
0: Ja.
2: Dit was absoluut wonderlik.
1: Want, in begin, ja.
2: Ja, want nou weet hulle, ek praat met my Vader, vir my familie, vir my dorp, vir dit wat hierdie dorp nodig het. So, dit was soveel makkeliker om dan nou uit te bid, want dis die gebed wat vir ons allemaal geleer is.
0: Wow.
2: So.
1: Ek sit nou en denk, ons kyk om volgende jaar, as die Heer ons spaar, om onze Vader te vat en in het naweek te maak van jong mense waar jy hulle leer. Om weer die ding te gaan. Maar om aan die kant uit te kom met ek ken my Vader.
0: Asseblief. Amen.
1: Ek ken my Vader nou. Want dit is wat daar gesoek word.
0: As
1: om ek wil gevind word en ek wil weet wie ek is.
0: Asseblief.
1: En dan nou is ons so dan kyk, as 'n seun wat vir hulle gesê het, kom ek stel hulle eers voor aan my Vader.
3: Ja.
1: Het kan daarom
2: doen. En nie eens my Vader, onze Vader.
3: Dat is die selfsugtig. Hy deel hom.
1: Luister jong mense, volgende jaar ons kyk of ons een naweek kan hê waar ons oor hierdie onze Vader nie net praat nie, maar gaan bid ook in die naam van die Here.
3: Ek dink nou so aan 'n gesprek wat ek met my seun so, ek dink was verlede maand gewees. En hy sê vir my die volgende, hy sê, weet mami nie, jy sê, mens as 'n jong mens gaan deur baie dinge en somtijds voel jy, ek het die Here gefaal, maar dat is een ding wat soos 'n paal bo water vir my staan, is sy liefde vir my.
0: Love never fails.
3: Daarvan is ek geen oomblik twyfel ek aan sy liefde nie. En ek besef, hy het sy identiteit, het hy gevind in die Here Jesus Christus.
0: Ja.
3: Sy Vader.
0: Luisteraars, die 24ste kom op. Daar is 'n besoek, 'n versoek. Dit is nie net vir ons selfie, maar vir jou gemeenskap.
3: Mm-hmm.
1: Amen.
0: Vir jou familie.
3: Amen.
0: So kom op die 24ste Oktober, 12:00, by die Civic, die Almeida Civic. Ek is nie kwaad vir die tyd nie, maar die tyd is die tyd. Hoe voel julle na die 7 maande, na die 8 maande? Kan julle, het dit vinnig gevoel? Het dit stadig gegaan?
1: Jy heb sommige plekke het die mens gewens, ek moet dit voorbij gaan, jy weet, omdat ek die lichaam by die lichaam nie so, nog iets so sterk is, was dit nogal een tammeleekie gewees, want die ene dag, ek weet die waar van het ons gekom, het een nuisnaai teken jy, Het ek en Charlene het nuis na uitgery. En die pad is besig en ek klaar, ek is moeg. Ek is moeg, Here, ek het nie meer. Ek is moeg, ek het die lus om. Man, ons werp selfs om dis die struikelblokke voor ons. En net daarna, toe is my lichaam nie meer lekker nie. Die inflammatie en dat in my lichaam. Dus die meer lekker en ek sê vir my
0: kraag
1: vrou.
0: Kraag van die tong, jong. Ja.
1: Ek het gesprek en ek sê vir die Heere, vergewe vir my. Maar elke keer was het was een belevenis. Jy het gewens die dinge so by, maar aan die andere kant het jy ook gesien, uitgesien om te gaan.
0: Om te gaan, ja.
1: Of wat was julle?
2: Ja, maar ek voel, ons was constant bezig. Is van, jy is nou klaar met George, dan begin jy sommer weer met voorbereiding, gebedsvoorbereiding, vasting gebed, vir die volgende dorp. So het elke keer se aksie in die dorp, dan berei ons weer voor vir die ander dorp. So, die tyd het nogal bykie vir my nie te lang gegaan. Dit het gauw gegaan, maar as jy terugkijk, dan besef jy, jou 8 maanden is nogal die kort, die is baie lang.
1: Ja.
2: Maar ons was heel te besig.
0: Sien jylle nou, soos jylle nou weer vir my gaan sê, ek bly te besig, die Heere berei my voor. Hy berei my voor vir wanneer hy my gaan roep, vir die besig. Dan het hy my al klaar deurgewerk. Nee, ek raak nou excited vir hoekom ek so baie besig is, want ek weet, dit moet tot dit lei. Ons word geroep.
4: Ja, is waar.
0: Ons word geroep vir the Great Commission.
3: Geloof sonder werke. As naksie. So dit is wat ek geleer het in hierdie 8 maanden, wanneer jy lichaam nie meer wil, die deernag van gebed, wanneer jou section van gebed 1 uur is, en jy moet opstaan om my 1 uur te doen, of 3 uur te doen.
2: En in die einde word jy gechallenged om meer ure te gaan. Sien om my 1 uur gebed is 2 uur en meer.
3: So ja, dan moet jy geloof het.
1: Jy kijk pas maar hoeveel jou mense in die ding is in laarte vastgelees in die ding. So wat ek toe besluit is, wat ons doen, ons het deernag ketting gebed. So elke uur slot vir een persoon. Tot van 7 uur af tot 6 uur. Die ochend. En ek besluit, ek kan nou een bykie meer ure bijvoeg. So gee ek vir, so, hoeveel is het tot elke keer?
3: 2 uur.
1: Maar sommige van ons bid langer as hy 2 uur. 3 uur, of 4 uur, of 5 uur. Soos
3: ons aangaan. Die geharde, sien, verstaan?
1: Die harde baarde. Toe op die specifieke aand, gelukkig was het die vakantiedag geweest, die donderdag. En die mense kon toe rus. So dit is, as jy in is, is jou hart, maar dit gaan
3: oor die gesintheid. Ja, is haar gesintheid. En is amazing om te sien, en dit spoor mense ook aan, jy weet, as jy weet die Here is saam met jou, en dit is een opdrag wat hy gegee het, dit geef jou soveel baie meer peace, om te doen wat hy doen. En dan hoor jy, of jy kyk in die nuus, dan sien jy, wat gaat in Nuisna aan? Hoekom word dinge dan nou so in Nuisna geroer?
1: Net nadat ons in Nuisna
3: kan. Dan is die mission geëxecute. Niemand weet van dit nie, nee. So dit maak het uit en uit die moeite werd, jy weet. Vra en ek sal vir jou gee.
1: Amen.
4: Amen. Op die noot, gaan ons afsluit in gebed.
1: Een van julle dames.
4: Gaan in die Chantal ons bid. Amen.
2: Onse Vader wat in die hemel is. Heere, ons kom vir jy dankie sê vir hierdie platform waar ons vanaand weer woord kon deel het, Heere. En ek bid dat elke hart en oor wat vanaand gehoor het, ontvankelijk gewees het, Heere, om te hoor en ingeneem het, Heere. En ek bid, Heere, jy is die Heilige Gees wat met ons allemaal kan spreek, Heere, dat jy die naprediker sal wees van dit wat uitgegaan het, Heere. Ek bid, Heere, wek die harte op om te wil bid, Heere. Want dit is jy hart vir ons, Heere, om in communicatie en gemeenskap met u te wees. Heere, seën elkeen wat vanaand gehoor het, in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: Amen.
4: Amen. Luisteraars, ons is weer terug volgende week. Selfde tyd, selfde plek.
1: Amen. Shalom, geliefdes.
3: Shalom.
4: Sjoe.

0: Mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.